Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: 1, 2, 3, 4.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

42. Det är måndagen den 12 oktober och det är civilkuragets dag. Det är den sockerfria dagen och internationella reumatikerdagen. Vi ska träffa sångerskan Vivian Bucek, hemkommen från en Kina-turné. Och dessutom så möter du en idolvinnare.

0: Det där är Chains i versionen av Cotton Fields, inledningen av Malmö Direkt måndag, när vi tar oss in i vecka nummer 42. Här i Malmö Direkt-studion, Peter Björkstrand och Kim Wittgard, god morgon.
1: God morgon.
0: Lite stressigt på morgonkvisten, va?
1: Ja, det blev så idag.
0: Ja, en liten buss som inte riktigt ville som du ville.
1: Exakt.
0: Ja, de är pålitliga.
1: Nej, inte aldrig.
0: Nej, så kan det vara. Det var i alla fall inte på grund av att det var för kallt, gissar jag. Men det kommer att kännas som att det är kallt idag. Har du känt av det?
1: Det har jag känt av.
0: Det kommer, eller just nu är det 8 grader här på Jägersro, men det är en köldeffekt av vinden som gör att det känns som ungefär 3 plus grader. Vi kommer upp i 12 idag, men imorgon, Bitti, då är det precis i verkligheten 3 plus grader.
1: Oh.
0: Enligt temperaturmätaren. Blåser det då så kommer vi möjligen att landa runt nollan imorgon bit i känsel, så att säga, över hur det kommer att vara. Anledningen till detta är att det är klart och soligt idag på den malmitiska himlen. Det kommer det vara hela dagen. Så härligt oktoberväder, även om temperaturen därmed sjunker. Hur ser det ut i veckan då? Ja, vi kör väl lite blandat. Mellan 12 och 14 grader. Det kan bli lite regn till och från. Inte ens så här inledningen av veckan däremot. Men senare under veckan. Ja, det är väl en ganska typisk oktobervecka skulle man kunna säga. Ja. Som vi har framför oss. Vad har vi bakom oss då? En helg. Vad har den innefattat?
1: Jag har mest tagit det lugnt.
0: Ja, skönt.
1: Ja, jag började rensa lite på vinden igår.
0: Hoppsan.
1: Det är sånt som behövs göras.
0: Ja, trist är det.
1: Det är det, men det behövs göras också.
0: Blir du lyckad då?
1: Jag hittade en del kläder som kanske kan passa mig nu.
0: Se där, ja. Grattis. Ja, man vet inte vad man har i sina gömmor.
1: Exakt.
0: Ja, är det mycket kvar då?
1: Väldigt.
0: Och då. Ja, det finns en ny helg om en vecka att jobba vidare på den grejen, kan man säga. Du, vi har ju också en helg som har inneburit norsk seger i Let's Dance.
1: Ja.
0: I form av Martinus från duon Marcus och Martinus.
1: Exakt.
0: Vi har också en idol startfält som nu är klart. Vi snackar TV4 igen ju, talangtävlingen. Succé för Malmö är det inför de livesända programmen som börjar nu till helgen. Det kommer att vänta 3 stycken Malmö-ytor när vi har något Malmö-artister. Och dessutom ytterligare 2 skåningar, en från Ängelholm och en från Lund.
1: Sådär, ja.
0: Det är ganska bra jobbat. 5 skåningar av 16.
1: Det är någon bra jobbat.
0: Det får man ändå säga. Ja, det finns anledning för oss att prata mer om detta lite senare den här dagen. Som i det här programmet också innefattar i vanlig ordning mycket av det mesta. Till exempel ska vi möta sångerskan från Malmö, Vivian Bucek, idag nyss hemkommen från en resa och en turné i Kina. Nämligen, det är spännande att höra hur den upplevelsen var. Retrosvep blir den 8:15. Veckans första Malmö Direkt artist presenteras efter 9:00. Simon & Garfunkel, det pratade vi om förra veckan, att du är lite nyfiken på.
1: Ja.
0: Ja. En 2010 så ska ni få återknyta bekantskapen med just Idol. För vi ska nämligen idag möta Sofia Gregorsen som var med i TV4s Idol 2025 och gjorde jättesuccé där. Nu är hon aktuell med sin första singel, Du är inte han, heter den. Det finns anledning för oss att även lyssna på den i halvtimmen efter 9:30. Och efter 11:30 blir det som vanligt boktips. Och så ska vi ju hinna med lite önskemusik också, eller rätt mycket, för vi har fått in en del under helgen. Men det finns fortsatt möjlighet för dig att önska musik. Det gör du via 040 12 44 33 till telefonsvaren. Det kan vem som helst göra. 12 44 33. Det går bra att skicka sms också, men det är enkom dig som är stödmedlem som kan ägna dig åt sms-tjänsten. Däremot kan vem som helst av er ringa till oss här i studion och snacka med oss en liten stund. Om en liten stund in i det här programmet, då ska vi nämligen öppna telefonen in till studion. Där har vi den, morgon och förmiddagen tillsammans med Malmö Direkt. Slutstationen är 11:30.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Miriam Bryant i låten Någon av oss. God morgon från Malmökanalen och från Jägersö-studion. Här är vi med dig i början av den här veckan. Och en nyhetsrubrik kommer här, för under gårdagens utropade USAs president Donald Trump omedelbar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina för attacker mot energiinfrastruktur. Men länderna verkade å sin sida inte alls känna till den vapenvilan. Till exempel så har flera transformatorstationer i Odessa, miljonstaden där infrastrukturen drabbas hårt av ryska attacker, visat att säga att det är fortsatt ryska attacker mot infrastrukturen där. Dmitry Rojvi är lokalchef för det ukrainska bolaget för eldistribution och säger att det tar 8 månader att förbereda en ny transformator, men 2 minuter för ryssarna att förstöra den. Och fortsatta ryska attacker har inträffat sedan den något påhittade, vad det verkar, vapenvilan från Donald Trumps sida. Nordkorea har fyrat flera robotar mot japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Robotarna upptäcktes under morgonen och skulle sköts upp i närheten av Nordkoreas huvudstad Pyeongchang. Vårt försvar har skärpt övervakningen och vaksamheten inför eventuella ytterligare uppskjutningar, det skriver den sydkoreanska militären i ett uttalande. Tidigare den här månaden genomförde Nordkorea en testuppskjutning av en ballistisk robot. Regimen påstår att roboten var utrustad med AI-teknik och att den kan ändra bana på låg höjd. Polens regering uppger att en allvarligt hot riktats mot dess premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Enligt talespersonen Jacek Dobrzyński så ska säkerhetstjänsten och polisen ha nåtts av informationen om en möjlig attack tidigt igår morse. Regeringen vill inte kommentera vilken typ av hot det handlar om, men talespersonen betonar att hotet var exceptionellt oroande och risken för att attackerna skulle verkställas bedömdes som verklig och hög. Årets septembermånad är den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Temperaturen globalt sett nådde 1,63 grader över den förindustriella nivån, vilket gör september till den andra månaden i rad med temperaturer över 1,5 grads målet. Även kommande månader väntas ligga över denna nivå och serien tros fortsätta in i 2027. I Europa fortsätter de och varma förhållandena som präglade sommaren, och med en genomsnittstemperatur på 16,26 grader i Europa så blev september den tredje varmaste septembermånaden som uppmätts för Europa som helhet. I Västeuropa var månaden tillsammans med september 2023 den allra varmaste som hittills har uppnåtts. Riktigt så varmt blir det alltså inte i Malmö idag, även om det blir klart och soligt. Men temperaturen som max 12 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Who Do You Love heter den där låten alltså. Shania Twain, en ny singel tillsammans med The Milk Cartoon Kids.
1: Det sa man ingenting.
0: Men cartoon betyder tecknad. Så det här, kan vi tänka oss att det här är någon slags signatur möjligen till ett amerikanskt barnprogram eller något sånt kanske.
1: Det kan det mycket väl vara.
0: Så kan det vara. Du, det var ju där med Idol då. Och stor dominans av Skåne. Bland de som ska vara med under hösten nu. Det ska bli 2 stycken så kallade duellprogram. Och så ska de landa i 8 stycken deltagare då som blir riktiga idoler. Sen ska de ju då tävla i ett gäng så att säga lördagsfinaler som det heter. Direkt sända även de. Och tittarna ska avgöra allt sammans. Fram till den 5 december så ska det vara 5 lördagsfinaler. Och de 16 som har gått vidare, där finns det alltså 3 Malmöitor och 2 stycken skåningar i övrigt. Elliot Baglivi, 21 år från Malmö, har vi med oss. Det har vi också med My Persson som är 22 år, också då från Malmö. Och så Saga Uvemark, även hon 22 år och hemmahörande här i stan. Vi har också från Ängelholm så har vi Theo Hon Jönsson, han är 18 år från Ängelholm alltså. Och avslutningsvis då Wilhelm Nordvall, 21 år från Lund.
1: Det är ingen annan som samlar någonting.
0: Nej, det är det, men vi får väl se om någon av dem där blir idol så småningom. Det finns ju definitivt idolkänsla och idolstatus på dem. Det ska bli spännande att följa. Noterbart tycker jag är att den här tv-talangjakten, den har blivit en ungdomsgård.
1: Ja.
0: Det finns i princip inga äldre med, alltså äldre än typ 22-23 kanske. Äldre än så kan man tydligen inte vara idol.
1: Tydligen inte.
0: Nej. Hur tycker du det känns?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag är lite... Alltså, det är lite blandat.
0: Hade det inte varit roligt om det var någon äldre som bara dök in helt plötsligt från ingenstans, visade sig vara en riktig rejäl komet på artistkarriär.
1: Jo, det hade varit kul faktiskt.
0: Ja, just det. Men det är som sagt, det verkar vara mest en ungdomsgård. Men vi önskar i alla fall lycka till, inte minst i Malmöiterna, inför den kommande idolsäsongen.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
16: Jag kunde stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår. Mamma, jag...

0: tillhör inte dem, va, som har sjungit den där låten med hopprep?
1: Nej.
0: Väldigt många som gjorde det i min barndom. Inte jag kanske, för att jag har inte riktigt jämställd mig med Carola på något sätt, vill jag bara vara tydlig med. Men det var väldigt många, framförallt tjejer under 80-talet, som sjöng hopprepslåtar.
1: Ja, men det kan jag ändå tänka mig.
0: Härligt, vad tycker du om Carola då?
1: Jo, men Carola är väldigt duktig.
0: Fantastisk sångerska, får man säga. Du, det är morgon.
1: Är det?
0: Ja. Fanns det något du reflekterade över på vägen hit?
1: Nej, men att det var kallt.
0: Ja, men att det var kallt och stressigt.
1: Ja.
0: Just det. Och att bussarna borde gå som de ska.
1: Ja, men exakt.
0: Det är ju onekligen en verklighetsbeskrivning, kan man säga. Idag är det då så att vi startar igång veckan med 12 oktober. Det är detsamma som civilkuragets dag. Det vill säga, vi står upp för varandra.
1: Ja.
0: Ganska viktigt faktiskt i dessa tider. Den sockerfria dagen verkar ju bra också. Det ska man ju helga.
1: Ja.
0: För vår hälsas skull så är det internationella reumatikerdagen. Och det vill jag gärna också uppmärksamma, därför att vara reumatiker är besvärligt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det uppmärksammar vi idag. Och så är det ju då nationaldagsfirande i Spanien. Det firas hej vilt där. Och så är det i ett av världens mest svåruttalade länder. Nämligen Ekvatorial Guinea. Säg det 10 gånger snabbt.
1: Jag kan inte säga det en gång.
0: Ekvatorial Guinea. Där firar man också nationaldag idag. Wolfrid och Manfred firar namnsdag. Wolfrid har tyst ursprung, där första delen betyder härska och den andra delen betyder fred. Det skulle vi behöva mer av. Wolfrid har använts som dopnamn i Sverige sedan 1700-talet. Manfred å sin sida är också tyskt och betyder ungefär kraftigt skydd. Namnet har använts i Sverige sedan 1780-talet. Vi säger stort grattis till en som heter Wolfrid och Manfred. Det är inte så himla många som gör det nu för tiden. Men ni som gör det ska ha ett alldeles särskilt stort grattis idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Ganska viktig dag, 1492 var det här.
1: Okay.
0: Christopher Columbus är en kille du känner till.
1: Ja.
0: Ja. Han landade nämligen i Amerika den här dagen 1492 efter att ha korsat Atlanten och gick i land på en ö bland det som kallas för Bahamasöarna. Det var hans första landstigning i Amerika 1492 den här dagen. Christopher Columbus. En annan viktig kille, jag vet inte. Kanske, ja, det kan man diskutera. Men han har haft onekligen viss inflytande i svensk historia. 1517 kröntes nämligen Gustav den andra Adolf till svensk kung.
1: Se där, yes.
0: Två helt olika historiska milstolpar för den här dagen. Det blir spännande att se vad som händer idag som kan ta sig in i historieboken för nästa år.

0: Charlene Carter med lite country på morgonkvisten. I fell in love. Kim, ska det bli en ny regering?
1: Ja, men det får vi väl hoppas att det blir.
0: Någon gång i framtiden. Dock icke idag, kan vi konstatera. Det vet vi redan innan dagen har börjat. För att Magdalena Andersson har begärt extra tid av talmannen för sin sondering. Det är väl efter fredagens möten där, som Centerpartiet då initierade ju. Det verkar ju initialt från de där mötena att det inte blev så där att man hittade nya lösningar. Men Magdalena Andersson tror det. I alla fall kom det fram igår då att hon begärt sig mer tid att undersöka det hela och kommer att rapportera till talmannen imorgon. Därför vet vi att det inte blir någon regering idag.
1: Ja.
0: Ja, det lägger vi på minnet.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Däremot så vet vi att det blir en ny styre i Malmö. Ett mer vänsterinriktat styre med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det stod klart för i valet för ganska precis en månad sedan är det nu.
1: Oj, redan?
0: Ja, det är faktiskt så. Det är ju den 12 idag. Det var ju val den 11 september.
1: Ja.
0: Den 12, ja, däromkring i alla fall. Du, vi konstaterar att kommunfullmäktige församlingen, 61 ledamöter är det där. De kommer nu att ha sitt allra första sammanträde på torsdag för den nya mandatperioden. Det blir ett ganska kort sammanträde på torsdag, därför att då ska det bara väljas en massa. Alltså väljas en ny ordförande för fullmäktige, det ska väljas en ny kommunstyrelse och även nya kommunalråd. Mycket av det är ju redan klart på förhand, för valberedningen gör ju sitt jobb.
1: Ja.
0: Och förbereder det där. Så ska det väljas, klubbas och justeras, som det heter, på administrationsspråk, för att det ska börja gälla direkt då. Och att Malmös nya styre kan dra igång. Men på torsdag blir det inga ärenden som ska beslutas om och diskuteras och så vidare. Utan det är bara de här valärendena som ska hanteras. Vi direkt sänder emellertid detta som vanligt på Malmökanalen på torsdag klockan 13. Betyder också lunchtimme från den här studion mellan 12 och 13 på torsdag. Då får vi jobba länge. Ja, så får det bli. Men som sagt, inte så långt kommunfullmäktige möte då. 29 oktober, det är då som man får det första riktiga fullmäktige sammanträdet för den här mandatperioden. Och detta att förvänta sig i veckan.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och då ska vi till Trelleborg och 108 där, för mellan Hedvägen och Havrejordsvägen så är 108 helt avstängd i båda körriktningarna. Detta på grund av ett beläggningsarbete. Trafiken leds med orange förbifartsskyltning på platsen. Nytt vägarbete är 22. Det är mellan trafikplatsen Hörby norra nummer 31 och Ekeröd nummer 32. Det är trångt att passera här. Hastigheten är sänkt på 22 på grund av ett vägarbete, alltså på den här sträckan mellan Hörby och Ekeröd. Vägarbetet på riksväg 11 fortsätter också. Det är kraftig risk för kö på grund av vägarbete mellan Veberöd och Dalby. Hastigheten är sänkt på platsen och kortare totalstopp i trafiken kan också förekomma på denna plats. Och så tar vi 101 och vägarbete mellan Östra Grevje och Alsta. Det är trångt att passera på grund av ett vägarbete här. Vid vissa tillfällen så leds trafiken här förbi med trafiksignal och vaktor. Och då blir det såklart ännu mer begränsad framkomlighet. Det är det senaste vi har ifrån trafikredaktionen.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Och vi har glädjen att säga tack idag till stödmedlem 506 Elise, som vi har fått 100 kronor i gåva av, nämligen. Stort och hjärtligt tack, Elise. Du vet att de där bidragen, de gör så otroligt stor skillnad för det här programmet. Så stort och hjärtligt tack. Och vi hoppas att du som lyssnar också vill bli stödmedlem i den här gemenskapen. Vi har riktigt trevligt tillsammans.

0: Är vi förälskade i Paris? Det där är vi sex och det var just 506 Elise som önskade den låten i fredags när vi inte hann med den. Var himla praktiskt att den kom där.
1: Ja.
0: Efter den gåvan från Elise alltså. Har du varit i Paris, ja?
1: Det har jag varit. Jag har varit och kollat när PSG mötte MFF.
0: Just det var fotboll, ja.
1: Ja, så då var vi där över natten, alltså en dag. Vi flög hem på natten. Hamnade mitt bland alla MFF-spelare när vi skulle hem.
0: Ja, det var ju klart en upplevelse. Men hur var upplevelsen att vara i Paris då?
1: Det var mycket intryck.
0: Ja.
1: Men jag tyckte det var trevligt. De ville först inte släppa hit oss så fort på stan. Tills de såg mig, jag var 16 typ. Då sa de att det var barnfamiljer så då fick vi lov att gå ut på stan. De var oroliga för att det skulle bli bråk och stök. Men det var hur lugnt som helst.
0: Fick du kolla Eiffeltornet och så vidare?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej, det blev inte så.
0: Du har varit i Paris utan att kolla Eiffeltornet och Triumfbågen?
1: Exakt. Vi hade inte tid med det.
0: Känns det lite tungt när man säger det?
1: Nej, alltså jag var ju där för fotbollen så att jag var nöjd ändå.
0: Det sägs ju att det är eviga kärlekens stad. Jag är lite tveksam, jag har varit där och jag har ju uttryckt det tidigare i det här programmet att jag är inte jätteimponerad faktiskt.
1: Ja, det jag kommer ihåg var jag väl inte heller så jätteimponerad.
0: Kanske en resa till Paris och småningom i romantikens tecken till exempel. Du, romantik kan ju uppstå på många sätt.
1: Ja.
0: Till exempel genom att man dansar.
1: Ja, just det.
0: Oj, vad det var tveksam. Där lät du skeptisk.
1: Ja, men jag är ju ingen dansare som sagt.
0: Kollar du in Let's Dance-finalen?
1: Nej, jag har inte alls följt Let's Dance.
0: Nej, men nu är det klart i alla fall efter en hejdundrande show kan man säga att finalvinsten i Let's Dance i år gick till Martinus Gunnarsen. Som tog hem segern och fick högsta betyg men också synnerligen stort beröm. Inte minst från juryns mentor Tony Irving som sa vi har aldrig sett dess like.
1: Så där, ja.
0: Och om Tony Irving säger det, då är det bra.
1: Ja, då måste det vara bra.
0: Det får man säga. Hela fyra par gick vidare till finalen i Let's Dance. Men för två av dem tog resan slut redan efter första dansen. Och sen rullade det då vidare med själva slutfinalen. Och kvällens högsta poäng, den gick till Lisa Borg, influensorn. Som var först med att fick lämna tävlingen. Trots att juryn gav mycket poäng så gjorde inte tittarna det. Men Martinus vann guldskon till Norge alltså.
1: Ja,
0: så kan du göra. Nu vinner de oss över oss i Lestans också. Det är ingen hejd på de norska framgångarna. Ja, vi ska snacka i telefon i det här programmet också med dig som lyssnar. Vi vill gärna höra hur du har det och framförallt vad du har för danskunskaper. Det var trevligt. 040-390-500 till Malmö Direktstudion. 040-390-500. God morgon i telefonen.
2: God morgon på er.
0: Ja, god dagens Erik. Välkommen till föreställningen.
2: Ja, det var visst en riktig föreställning att snacka dans.
0: Ja, det är väl din grej.
2: Ja, dansa kan jag. Jag kan vanlig, jag kan vals. Men sen kan jag min själ inte mer. Det de gjorde i lördagskväll, det var extremt fint.
0: Ja, du kollade in själva finalen där.
2: Det gjorde vi. Här låg vi snyggt och prydligt på hotellrummet och tittade på detta. Vi sa, vi måste ni titta ju.
0: Ja. Kan du ge oss en känsla för det där hejdundrade numret som fick så otroligt mycket beröm då?
2: Det var så jättefint, så bara smäll om det. Men att hålla på som de gjorde, det var ju rena teaterscenen om man sa så. Men det var jättefint ändå. Då några runder som han gjorde och landade i slutändan högst upp på scenen där så.
0: Gäller att hålla ordning på armar och ben bara.
2: Ja, jag tänkte först att det kommer att gå åt pipsvängen. Någon av dem kommer att skada sig. Men nej då, skada sig inte ett dugg.
0: Nej, och fick jättemycket beröm och en guldsko på kuppen.
2: Ja, jag var på alltihopa. Och så var det normen också.
0: Ja, det är väl typiskt. Eller hur? Ja. Jaha, nu har vi en helg att utvärdera i Kristianstad. Står Kristianstad kvar är väl den första frågan att ställa sig.
2: Jag vet inte fast, jag tyckte den började rasa lite.
0: Jag befarade detta.
2: det gjorde du, ja. Jag kunde tro det, ja. Nej, Kristianstad står vackert kvar där. Det är en stad som jag älskar. Jag är Kristianstad och har alltid gjort. Jag är uppvuxen här uppe i krokarna. Så att var gång man skulle öka handla så åkte vi alltid in till stan och handla. Och folk började med en gång. Vilken stad snackar du om? Jag snackar om stan, sa jag. Och stan på mig var Kristianstad.
0: Ja, just det. Och där har ni hittat på hyss under hela helgen?
2: Ja, nej, hyss och hyss. Vi har inte hittat på så mycket hyss. Jag menar, vi kom dit på fredagen och stämplade in oss och sådana grejer. Och var uppviktigt och sånt på stan och tittade på folket betedde sig och sånt. Men det var lugnt och frifullt. Och jag tittade upp på nyheter och sådana grejer och talade om att det är väldigt stökigt i Kristianstad. Ja, vi märkte inte att det var stökigt i Kristianstad och ändå så bodde vi mitt i smeten. Mm. Så att, det var ingenting som var stökigt. Det var mycket bilar, det var det ju, mycket ungdomar ute, men det var ingenting som var stökigt.
0: Då dementerar vi detta.
2: Ja, jag tyckte det var jättefint. Alltså de skötte sig till 100%.
0: Ja, det var bad. Det var en huvudsyssla.
2: Ja, vi var på badriket och jag tänkte jag skulle leka ubåt med min gummas arbetskamrat. Men han kom inte för att han mådde ju inte så jättebra. Han stötte på en rejäl förkylning. Och,
0: nej, då är det inte bara badet.
2: Då håller du där hemma, tycker jag på. Mm. Han ska inte vara med där i alla fall i det läget. Men jag fick leka lite ubåt själv då, men det gick ju bra. Jag överlevde ju.
0: Ja, just det, men överlevde gumman undrar vi efter den där höga hoppet som skulle bli.
2: Ja, sa till henne, du hoppar inte. Jag sa vad om att du inte vill hoppa, sa till henne. Ja visst, jag ska aldrig sa vad med min käring. Aldrig, jag lovar.
0: Det blev ett hopp alltså?
2: Hon startar rätt ner i plåret som ingenting hade hänt. Jävla sant.
0: Ja. Ja. Det låter dödsföraktande.
2: Ja, vad fasen. 60 år gammal och hoppar en plåret från en av de högsta topparna. Det blir för jäkla bra.
0: Ja, det verkar dramatiskt. Sen undrar vi naturligtvis om maten var god.
2: Den var försvinnande god. Absolut inga svårigheter. Det blev både kinamat och det blev sushi.
0: Ja, det blir sushi. Den här blandningen mellan kinesiskt och japanskt alltså.
2: Jajamensan. Jag tog först det här varma rätterna och sådana goda grejer. Jag tyckte det lät jättegott. Och sen fick jag tag på två kycklinglår som jag sprätt upp och tyckte, hallå, stopp. Det är rött på insidan. Här ska det ju inte vara. Eller hur?
0: Nej, det verkar rimligt.
2: Ja, så jag lämnade tillbaka det och de slängde det och snackade med kockarna. Så kom de tillbaka till mig och talade om för mig, det här röda, det ska vara det, för det röda är ingenting som är farligt. Det är kryddblandningen ihop med det här rökta som gör att det blir lite rött.
0: Du har lika stor erfarenhet av asiatisk mat som jag.
2: Ja, då var det bara för mig att hämta två nya kycklinglår och stoppa i huvudet, vet du.
0: Vilken succé. Sen är det ju så här att sushi, det är Kim expert på.
1: Ja.
2: Ja, kom igen Kim.
1: Ja, vet du vad jag ska säga? Alltså, det finns så mycket olika sorter. Det finns i alla fall från maki till nigiri till sashimi.
2: Ja, vi skulle inte snacka japanska nu, det klarar jag.
0: Då snackar vi kryddor alltså, eller vadå?
1: Nej, utan då snackar vi olika sorter. Alltså, så här, maki, det är de här rullarna. Alltså.
0: Det är rullarna, okej. Okay.
1: Nigiri, det är när det ligger fisk ovanpå riset. Och sashimi, när det bara är själva fisken.
2: Ja. Ja, vet jag tror inte så mycket av det där grejen, så vet du. Det jag gillar mest här, det är faktiskt laxen och risen. Det gillar jag ju skarpt.
0: Jo, frågan är bara hur du åt det då?
2: Ja, inte med pinnar i alla fall.
0: Nej, jag menar om det var ovanpå eller inuti eller så, du, runt eller så.
1: Anledningen är så här, som en rulle. Eller om det
0: är... Rulle?
2: Ja, du har alltså riset som en liten kudde med laxen ovanpå som jag tycker.
1: Då är det en nigri.
0: Nigri?
1: Ja.
0: Kom ihåg det, Erik, då är det en nigri.
2: Och jag ska försöka komma ihåg det. Inte för att jag tror det är så lätt, men...
0: Vi lär oss någonting alltid i det här programmet, du vet.
2: Jag var så jättemätt när jag skulle gå på det. Jag tänkte, varför börjar jag i den ordning? Jag skulle ha börjat tvärtom egentligen, men...
0: Ja, det lät som är mer än förrätt faktiskt. Men ja, så kan missar, det gå.
2: Jag missar till med det allra godaste gumman. Hon talar om, det är friterad banan och glass där borta. Ja, det får ni mig själv äta själv. Jag har inte plats med min mage, det är stopp.
0: Hoppsan. Ja, det viktiga är att man blir mätt.
2: Ja, jag visste det.
0: Nu ska vi ha lite musik, Erik, för nu kräver situationen det.
2: Kräver situationen det?
0: Ja.
2: Ja, vad fasen. Nu tycker jag du behöver bli det med mig.
0: Vad ska det bli?
2: Ska jag hitta musik också i mina hjärnceller? Hur skulle detta gå till? Vad ska jag då hitta på för något riktigt roligt då? Ska jag vara snäll idag eller ska jag vara hård på det hela? Ja, vad fasen. Ja, men vi lugnar väl ner tempot lite grann, va? Kan vi inte köra bröderna djup och ligen?
0: Ligen?
2: Ja, den kör vi i skäkor då. Den är så god den biten också.
0: Ja, det kan vi väl fixa till.
2: Det gör vi säkert.
0: Men vi får lite hälsningar inför veckan som kommer.
2: Det fixar vi här nu med magen i topptrim här efter fokuserna på det där hotellet. Du skulle ha varit med. Herregud.
0: Ja.
2: Jag ska inte snacka om, jag kan skicka bilder till
0: dig. Vi tar det vid senare tillfälle.
2: Jag skickar sen till din andra halva så får hon bli frestad. Men jag hälsar till min kära och underbara hustru i varje fall. Och hoppas att hon har jobb idag så att hon bara sitter på ändelyktan och ser glad ut. Och sen tar vi då till hennes arbetskamrat Bengt här. Lennart och Ann och Ingrid och Lasse. Och sen tar vi till våra goa och kära vänner som tog hand om vår lilla snuttan när vi var på partaj. Therese, Rickard, My och Annie. De får ha en jättegod kramig hälsning från oss. Och sen tar vi till Bertil och Christer, Anita och Jan. Och ska vi se om jag kommer på här nu. Då är du still här för panneluggen, vet du. Södra Sandbya, Kjell, vad heter han, va?
0: Södra Sandbya, absolut.
2: Ja.
0: Det är samma och strandning som vanligt.
2: Ja, du vet, jag går till Älskotta. Sen bara för att titta på en grej här. Heter hon Gunn nu, hon på Jägersrovägen, va?
0: Ja, det är riktigt.
2: Ja, då får hon att ha en god hälsning. Det tar vi till alla övriga medlemmar innan jag kunde ha hippa hjärncellerna totalt.
0: Ja, det är bra det. Så kastar vi oss av varandra djup.
2: Ja, inte en ölung och chansar nu med dig. Vi har faktiskt en hustomt också där. Och vi har en smår för Lina. Och så har vi hunden här lilla unge damen också ju.
0: Det är du, Kim.
2: Ja. Och sen har han pratat av det gubben. Kör du igång bra.
0: Ja, han är minst han inte så ung. Vi tackar för sällskapet, Erik.
2: Ja, det gör vi. Du får ha det så bra.
0: Vi hörs igen i morgon. Det var det.
2: Kör vi.
0: Hej då.
3: Malmö Direkt. Din egen radio.
4: Så Pelle sjunger en avisa för det som vi kallar lejen. Skär sig av bruna lejen har jag tänkt. Jonas kommer att riva på en gammal kratta så alldeles frasar. Ingemar sköter gitarrkompet tillsammans med Pelle. Ej till rest nu pojkar så sätter vi igång.
5: Jajamän.
6: Ja. Så börjar nu.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Och precis i detta nu slår klockan 8. Igår utropade USAs president Donald Trump omedelbar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina för att attack mot energiinfrastruktur. Men länderna å sin sida, varken Ryssland eller Ukraina, verkar känna till något om den här vapenvilan, trots att Donald Trump uppger att parterna har kommit överens. Enligt uppgifter så ska dessutom Ryssland ha attackerat just elinfrastruktur under den gångna natten. Nordkorea har firat flera robotar mot japanska havet under morgonen, det uppger Sydkoreas militär. Robotarna upptäcktes under morgonen och sköts upp i närheten av Nordkoreas huvudstad Pyeongchang. Vårt försvar har skärpt övervakningen och vaksamheten inför eventuella ytterligare uppskjutningar, det skriver den sydkoreanska militären i ett uttalande. Tidigare den här månaden genomförde Nordkorea en test uppskjutning av en ballistisk robot. Regimen påstår att roboten var utrustad med AI-teknik och att den kan ändra bana på låg höjd. Polens regering uppger att ett allvarligt hot riktats mot premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Enligt talespersonen Jacek Dobrzyński och säkerhetstjänsten så säger man att polisen har nåtts av information om en möjlig attack som skulle genomföras tidigt igår morse. Regeringen vill inte kommentera vilken typ av hot det handlar om, men Dobrovskinski betonar att hotet var exceptionellt oroande och risken för att attackerna skulle verkställas bedömdes som verklig och hög. Årets septembermånad är den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Temperaturen globalt nådde 1,63 grader över den förindustriella nivån, vilket gör september till den andra månaden i rad med temperaturer över 1,5 graders målet. Även kommande månader väntas ligga över och serien lär fortsätta in i 2027. Skånska VA-organisationen VA Syd väntas i höst påbörja en utredning om möjligheterna för incitamentsbaserad dricksvattentaxa, där storförbrukare föreslås betala mer för kranvattnet än andra. Syftet är att få ner konsumtionen hos de privata hushållen, men enligt miljörättsexperter så krockar denna prismodell med dagens vattentjänstlag. VA Syds förbundsdirektör Karin van der Salm menar dock att det finns möjlighet i dagens lagstiftning som i annat fall behöver ändras. Och så har vi en väderprognos på kartan, så att säga. Det är klart och soligt idag. Temperaturen 12 grader som bäst. Just nu är det 8 grader här på Jägersro. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: andra Malmö-direkt-timmen för idag, Kim. Vivian Buček dyker upp om en liten stund. Hon har varit på Kina-turné.
1: Så där, ja.
0: Inte dåligt för Malmö sångerska, nämligen. Och så en tidsresa.
1: Ja.
0: I den lite äldre delen av skivarkivet. Det ska vi hinna med den här timmen. Men också möjlighet att ringa till Malmö direktstudion 040-390-500. Här är nästa samtal. God morgon.
2: God morgon på er i studion. Det här är 287 Christer.
0: Tackar så hjärtligt från Peter och ja, den unga damen.
1: Ja, just det.
2: Ja. Det var ju en riktig eloge du klämde av dig nu.
0: Ja, nej, det var Erik som sa det. Jag bara repeterade.
2: Ja,

0: Ja, så är det. Välkommen Kristom.
1: Tack, tack.
0: Ja, har du haft en strålande helg?
1: Ja, det har inte varit så dumt. Vi i lördags var vi en tur med åt Näset och hälsade på Bertil och Elisabeth.
0: Ja, vad mysigt.
1: Ja, det var väldigt trevligt och det var god mat och vi åkte ju buss och tåg. Så att, och det gick väl hyggligt bra också utan några större störningar.
0: Härligt. Ja, det är nere på Näset har vi hört talas om den sista tiden. Är kanske ännu längre ut på det sättet, Fasterbuskanarie. Som ett av världens 50 bästa turistmål.
1: Ja. Ja, det. Ja, när jag på 60-talet så låg jag ju i militärtjänsten i Malmö. Och då var vi ofta där när jag var på det hållet och sköt.
0: Mm-hmm.
1: Jag ser. Men det var på 60-talet, så det är rätt länge sedan.
0: Sen dess har du inte varit där så mycket?
1: Nej, det har du inte varit.
0: Nej, det har blivit att du har skjutit upp beslutet, sånt här.
1: Någon gång har det varit, men det är inte... Nu på senare tid har vi inte varit där.
0: Nej, men det är vackert där nere. Det är det egentligen året om ju. Fast det är lite... Ja, det är, som Bertil konstaterade förra veckan, det är lite blåsigt på hösten.
1: Ja, men det är väl även idag lite grann.
0: Mm. Nu är det bättre att vara i Lund till exempel.
1: Ja, det är det. Och så skulle man gå ut så får man ta på sig lite extra. För det är liksom inga mildgrader direkt.
0: Nej, det är lite köldeffekt som
1: ja,
0: sagt.
1: Det
0: känns, alltså det är 8 grader på Jägersro, känns som 3 i detta läget.
1: Ja.
0: Men imorgon Kristoffer, imorgon bitti kommer det att vara de facto 3 grader.
1: Ja.
0: För det är klart och soligt att vänta.
1: Vi var ju uppe i stugan och plockade in lite blommor och sånt som har stått ute. Så att det var nog tur där kanske.
0: Du ser, mellan Skåne då kommer frosten.
1: Det lär vi göra.
0: Mm. Ja, den är nu senare förstående.
1: Det brukar ju alltid vara kallare där. Så.
0: Ja, just det. Jaha, så det har varit lite sån pyssel här i helgen då?
1: Ja, det har varit ett både här och där kan man säga.
0: Mm. Härligt. Vad har vi för, liksom på agendan för den här veckan då?
1: Ja. Ingenting sådär jätteplaner. Men det blir väl lite, vi ska hälsa på vår dotter ikväll här i Lund.
0: Ja, det är väl trevligt?
1: Ja, det är det, absolut. Ja. Och så ska vi äta lite där och sen vidare i veckan. Ja, du. Vi ska sjunga för Bertil, tänkte vi, imorgon.
0: Just det, det blir lite sådana saker. Vi håller det lite hemligt, va?
1: Ja.
0: Säg det inte till någon. Men det blir väl härligt. Jag och Kim ska gå på fotboll ikväll.
1: Jaha, du.
0: Mm,
1: är det Malmö FF då?
2: Stämmer, det är Malmö FF som möter Kalmar.
1: Mot Kalmar? Ja. Ja, man ska inte säga att man räknar med vinst, men vi får väl säga. Det ska väl kunna fixa sig kanske.
0: Tackar så hjärtligt. Vi litar på dig.
1: Ja, vad bra. Annars får vi säga upp bekantskap.
0: Nej, det tycker jag är lite dramatiskt. Det tycker jag. Det har varit en spännande fotbollshelg ju.
1: Ja, det har det varit.
0: Med Stockholms derby. Och så rekord också. Målrekord i fotbollsallsvenskan.
1: Ja, just det. Det var ju en otrolig match den.
0: Ja, Brommapojkarna mot AIK. Det stod 0-0 i paus.
1: Ja.
0: Och sen gick Brommapojkarna upp till ledning 5-1.
1: Ja.
0: Som kvitterades i den 97:e spelminuten till 5-5.
1: Ja.
0: Ja, AIK. Och då gjorde Brommapojkarna 6-5 i den 99:e spelminuten.
1: Ja, det är ofattbart.
0: 11 mål på en halvlek.
2: Ja, det är sjukt.
1: Jag undrar vad försvaret var i deras lag.
0: Ja, man undrar vad som hände. Det gör man faktiskt.
1: De var nog uppe på läktaren och köpte korv eller något sånt.
0: Alltså det var ju hejdundrande misstag alltså.
1: Ja.
0: Många av de där målen, det har ju varit intressant att se målkavalkaden. Man undrar, man undrar alltså.
1: Ja, sånt kan hända ibland.
0: Ja, att det blir målrikt är en sak, men att det sker på en halvlek.
1: Ja, det är helt... Det har jag tror aldrig jag varit med om det, men...
0: Nej, det har du inte, för det var rekord.
1: Det var rekord.
0: Japp.
1: Ja, se där.
0: Så kan det gå. Du, vi ska ha lite musik, va?
1: Ja, varför inte Sven Bertil Taube?
0: Just det, vi pratade Taube sist, ja.
1: Ja, och han har gjort en låt som heter Beatrice Aurore.
0: Ja, Aurore, ja. Det ska vi fixa till.
1: Ja, vad bra.
0: Det, och det vet vi ju i Sven Bertil. Vi pratade ju det om det i tisdags i förra veckan.
1: Ja.
0: Om det var Sven Bertil eller Evert.
1: Ja.
0: En ständig fråga.
1: Ibland så vet man inte riktigt, men i det här fallet är det Sven Bertil.
0: 100% framplockad. Men nu ska vi ha lite hälsningar också.
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och tackar för i lördags. Och så hälsar vi till Anita och Jan i hör. Och så till alla andra lyssnare på Malmö Radion. Och till er i studion givetvis. Och så hoppas vi att det blir en bra måndag för allesammans.
0: Jajamensan, det ser vi fram emot. Och så hälsa till dottern också då.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Det är bra det. Ordning på toppen. En kopp kaffe får det bli.
1: Ja, det kommer nu. Det är inte riktigt påbörjat ännu, men det är faggorna.
0: Ja, det blir tyvärr ingen kaka idag till kaffet.
1: Hur så?
0: Nej, för det är den sockerfria dagen idag.
1: Ja.
0: Nej, det lät inte som du tänkte helga den saken.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Det är mycket möjligt att vi tar kanske en till eftermaten idag.
0: Okay. Det får vi se. Då får det bli så. Hälsa till Marianne också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Det var det. Ha det så bra. Ja.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
3: I gamla stan, vid Konhamns torg, i Hallbäck.

Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé och gula våta blad, och tårar sköljde på min kind och jag.

0: Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag, men där stod ingenting.
1: Beatrice Aurora, alltså Sven-Bertil Taube, var det där. Ja, hörru Kim, vi har ett samtal till med oss. Det blir spännande att se vad den skånska resan tar oss vidare nu. God morgon!
2: Ja, god morgon Peter, det var Rosmarie här. Hej, hej!
1: Ja, men Rosmarie, välkommen!
2: Ja, tack så mycket. Jag tänkte att jag tar en chans nu innan morgondagen börjar.
1: Innan morgondagen börjar?
2: Ja,
1: innan dagen börjar. För vi, ja. Vi får ta den dagen först, kanske.
2: Ja, men jag har varit vaken så länge nu så jag tänkte att det är en ny dag.
1: Ja, nu är det dag.
2: Ja. Det var så sen jag hade svårt att somna så tänkte jag, nej, är den inte mer? Och sen så då när jag tittade, ja, det var en tidig steg upp ju.
1: Ja.
2: Så var det.
1: Var du uppe så tidigt, så sa du? Halv två?
2: Ja, nej, inte halv två, ja. Men det var väl halv fyra. För jag skulle
1: halv fyra,
2: inte
1: jobba
2: mer. Nej.
1: Ja. Vad har du gjort för att fördriva tiden sen dess då?
2: Ja, knappt ingenting. Bara upp och hoppas, om man säger. Jag blir irriterad över det.
1: Ja, det kan
2: jag ju själv, den jag måste sova någon gång och, eller så, men ja, det var, ja, men det hände väl mycket grejer och sånt, så blir det så ibland ju, så. Ja. Och jag skulle vilja höra idag, hälsa Mikael från mig med Britt Damberg, så att idag så sticker Mikael till Göteborg och ska vara där och jobba i 3 veckor. Och likadant den lille har mycket på sitt jobb, så tänkte jag ta en hälsning till dem två, för Mikael kommer i alla fall inte hem på 3 veckor.
1: Och sen så, blir det lite tomt då?
2: Nej, det är jag van vid att, men lite kanske ändå på något sätt.
1: Ja.
2: För att då, jag är inte van att ha dem här var dag, men alltså, jag är van att kunna nå dem om det, alltså så någonting, ja. Det är jag.
1: Ja, det är bra, men telefonlinjerna går till Göteborg, det lovar jag.
2: Ja, ja, och det är ju stora grävningar där nu vi och vatten ska göra där ute. Så att, och när de sen är färdiga i Göteborg så ska man till Stockholm. Så blir jag ute nu hela hösten, om man säger. Och han är duktig på det man ska uträtta. För blir det, säger man någonting, men behöver jag, ja, men då fixar vi det liksom då med en gång. Så är han.
1: Ja, det är ju skönt.
2: Så, att, så därför kanske jag blir lite otänkt. Då ska vi köra så långt nu, men nej, det är en mammas idé, jag vet.
1: Ja, så är det. Man får nog vara lite hans mamma, det är okej.
2: Ja, hade du kört så hade du tänkt likadant på dig.
1: Ja, det var snällt. Ja.
2: Absolut. Ja, men jag tänker, den låten och så kan Matti hänga med på vilka här. För jag tänkte ta en hälsning till honom, för de tycker det är roligt när de får det.
1: Ja, men det är klart att de ska ha hälsningar i radio.
2: Ja, och sen så skulle jag faktiskt vilja hälsa till Christer. Jag har tänkt det länge, men så har jag glömt bort honom. Men Christer, när han ringer in, han pratar jämt om då den som har varit sjuk, extra sällskap. Han har en fin grej där att han kör liksom hela, han tänker på folket och han tänker den som är sjuk, och jag tycker han är bra faktiskt.
1: Jo. Ja, det är väl härligt. Man ska tänka på sin omgivning.
2: Ja, för ibland är det för mycket med näsan uppåt. För det vet du själv Peter, då har många folk näsan uppåt.
1: Ja, det är så många. Det är de som går och ramlar oss upp i kvarten.
2: Ja, precis. Det är väl det. Mm. Nej, men så tänkte jag, jag tar i alla fall och hälsar till han också. Han kan väl också vara med på hälsa Mikael, tror jag.
1: Ja, det tycker jag han kan.
2: Ja, för det var en fin låt och det var ju hon Britt Damberg, men det är länge sedan jag har hört den.
1: Ja.
2: Men så tänkte jag, nu ska jag göra det. Och så Peter, Pernilla och ni. Ja, ja. Så nu gör jag det.
1: Kim är här också.
2: Ja, hon också då för
1: ja, den unga damen, hon är jätteglad för att kalla det ung idag.
2: Ja, men det är ju trevligt. Det vill man väl här gud alltid.
3: Då är jag lite tveksam.
2: Ja, för det Peter, han var sur och vrång och nej, då håller jag med Kim, då vill jag också vara en ung dam.
1: Ja, vi ska vara glada. Då är det ja, positiva. Absolut.
3: Ja,
2: ja det är mycket man kan vara glad för ändå, så att det, så det är inte bara en negativt allt, ingenting alltså så.
1: Nej, det är riktigt.
2: Men, så det var vad jag satt och tänkte på nu denna morgon. Jag tänkte på Christer, för att när jag tänkte, nu måste jag säga det, för jag tycker han är schysst var gång han säger så till de sjuka och de gamla. Mm. Ja, tycker jag.
1: Alla får sig en hälsning.
2: Ja, alla för det. Men han tänkte på särskilt när han tänkte, nu ska jag bli färdig till sidan till han.
1: Britta Danberg kommer alldeles runt hörnet.
2: Ja, jättefint. Och så får ni ha en bra dag, alla ni i studion och ja, alla de andra jag känner.
1: Ja, tack för att du ringde, Rosmarie, och ha en riktigt bra dag själv nu.
2: Ja, tack ska du ha. Det får vi låna.
1: Ja, det fixar vi. Ha det så bra. Hej då.
2: Detsamma, tack ska du ha.

Så lät det om den lilla trudelutten. Ja, vi ska få en konsumentupplysning innan vi ger oss i kast med det som komma skall, nämligen önskemusiken med Britt Damberg. Så här låter det då.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: har vi med oss Vivian Butchek. Välkommen Vivian.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, du ska berätta om en intressant resa som du har varit med på, nämligen i Kina. Ja, hur kom det sig att du kom dit till att börja med?
1: Ja, det där är en lång story så jag ska hålla den kort. Men jag samarbetar ju med den danska basisten Jesper Goulsen. Och han hade en kontakt där som jag träffat tidigare som heter John Ho, som är en music promoter. Som tar dit skandinaviska artister helt enkelt. Så han hjälpte oss att få ihop en hel turné i Kina. Inte hela Kina, men i små delar av Kina. Och det var ju, ja, det var ju lite problematiskt. Det är ju ändå ett land som är lite speciellt och man måste ansöka om tillstånd, man måste ansöka om visum. Så det var lite på håret att vi inte kunde åka, att vi inte hann med allt det där byråkratiska. Men i slut gick det. Men så var det. Det var kontakten där vi hade som hjälpte oss helt enkelt. Mm.
0: Och ni reste iväg och var hamnade ni först i Kina?
1: Först hamnade vi i Shanghai. Som ju är en väldigt internationell och härlig stad. Det är ju den mest internationella staden i hela Kina kan man säga. Och där spelade vi på en klubb som heter Jay-Z Club. Som var en, du vet, stor klubb, röd, elegant, väldigt, väldigt kinesiskt. det var som första stopp var det ett väldigt bra gig faktiskt måste jag säga. Det hela började med att Martin glömde sin väska i parken i Shanghai. Med pass och datorn. Vilket gjorde oss lite nervösa, men vi lyckades hitta den. Och ja, det är ju Kina så att ingen tar någonting där. Stöld finns ju inte och kameror finns överallt. Så att väskan var ju kvar där den lämnades 5 timmar senare.
0: Oj, hur kändes det liksom att den var borta?
1: Ja, det var en adrenalinkick. Det första han gjorde var att glömde väskan liksom. Men vi tänkte ändå att det är okej för vi är i Kina och det är ganska mycket övervakning där. Så att hade någon tagit det så hade man kunnat spåra genom kameror via polisen. Så funkar det.
0: Och just att komma till
1: Kina. Men vi hittade.
0: Ja, just att komma till Kina då. Alltså hur är det för den som inte har varit där tidigare?
1: Så här. Jag tror att vår västerländska värld och speciellt vi svenskar har byggt upp en lite skev bild av Kina. Det är klart att vi vet liksom, alltså, det politiska läget. Det kan vi inte komma ifrån. Det är som det är. Men jag tror att vi, du vet, innan jag åkte till Kina så var alla här hemma. Oj, ska du till Kina? Men gud, hur ska det gå? Kommer du hem? Och du vet, kommer du bli... Alltså, det var otroliga orosmoment kring att jag skulle åka till Kina. Men egentligen när man är där, alltså nu bor jag inte där. Så att, nu jag kan inte säga, du vet, hur det är att vara kinesisk medborgare och bo i landet. Men när man kommer dit så är det ju otroligt organiserat, välordnat. Allting går i tid. Folk är otroligt vänliga. Ingen form av liksom på något sätt strikt känsla på något sätt. Utan du rör dig fritt som i vilket annat land som helst. Det är bara att regimen skiljer sig såklart från resten av världen. Och det måste man ju vara medveten om. Men överlag så var det som att komma till vilket annat land som helst. Det var otroligt generöst och fint och inga konstigheter överhuvudtaget. Så jag är mäkta imponerad av allting de håller på med där.
0: Ni var också ute och åt på en del restauranger så att säga. Hur var det att äta den kinesiska maten?
1: Ja, men det var också en del av hela resan. Det var inte bara musiken det handlade om utan det var också att insupa hela kulturen och att ta del av alla människor. Vi hade ju John med oss så att han var ju en extremt bra tillgång eftersom vi rörde oss hela tiden runt omkring med en kines som visste precis var vi skulle gå, vad vi skulle äta, tog oss till ställen som kanske en normal turist inte hade hittat till. Så det var ju väldigt tacksamt att han var med och han tog oss till du vet, lokala ställen där man kunde få äta konstiga insekter och grodor och allt vad det var. Men också vanlig mat som fisk och du vet och goda kötträtter och vegetariska dumplings och du vet man har ju varit med om smaker som en smaklökare aldrig har provat på. Ibland var det som att vara född på nytt och oj vad är det här liksom. kombination av du vet, av kryddor, av smaker som man absolut inte är van vid här hemma, som jag har här hemma.
0: Och något som
1: det är väldigt häftigt. Uh-huh. Väldigt häftigt.
0: Och något som inte är vana vid är att åka väldigt snabbt. Vi kan ju åka 200 km i timmen med X2000, men ni åkte i 350 km i timmen mellan Shanghai till Beijing. Hur var det?
1: Ja, på 4,5 timme 1300 km. Är inte det ganska häftigt?
0: Absolut.
1: Det kändes faktiskt inte så snabbt, för att man satte sig på tåget och så rullade det iväg. Men man insåg så snabbt det gick när man såg bilarna utanför. Och såg att, oj, här blåste tåget förbi ganska rejält. Så det var, och det gick i tid och allting är så otroligt välorganiserat. Du vet, inga problem med biljetter, inga problem med var man ska sitta och hur. Och det är punktligt och det är ingenting som är liksom... Alltså, de är väldigt ordningsamma kineserna, de är väldigt organiserade. Det är ingen som krockar med varandra på gatorna, det är ingen som... Allting går på el också, allt kör grönt. Ingen bensin längre. Så att det var häftigt att åka det tåget. Det var det faktiskt. Väldigt häftigt.
0: Och när ni kom till Beijing då, till Blue Notes i Beijing, hur skilde sig det jämfört med Shanghai?
1: Ja, det kan jag inte ta sig till skilde sig egentligen. Det gjorde det faktiskt inte. Alltså Beijing är ju huvudstaden, så den är lite mer liksom kinesisk, medan Shanghai är mer... Det är också någon typ av huvudstad, fast ändå inte. Det är ju, alltså där rör det sig mer internationella människor från hela världen, men klubben i sig som spelställe kan jag inte säga skilde sig. Jag menar, vi spelade vår konsert och utseendet skilde sig såklart, men Blue Note är ju lite mer, de är lite, om jag får säga mellan oss här i Sverige, så är Blue Note-klubben i Beijing lite mer fyrkantig än vad den klubben i Shanghai har. Men Blue Note är också corporate, det är också företagsnamn, så att de måste hålla vissa strikta regler. Inget egentligen som skiljer sig, nej, det kan jag inte säga. Lika mycket publik. Publiken var ju rolig, för de klappade ju väldigt kort när man skulle upp på scen. Det var ju väldigt kul. De klappade ju, du vet, 3 sekunder, så man fick skilja sig upp på scen. Ja. Men det är ju för att den kinesiska publiken är så artiga, så de vill inte störa.
0: Sedan åkte ni till Hangzhou och spelade på Way to Gotcha.
1: Ja, och det är faktiskt en ganska häftig grej, därför att den lilla klubben har haft otroligt stora internationella artister som Chris Potter och du vet, och amerikanska stora stjärnor som har varit där och spelat, vilket vi höjde ögonbrynen över, därför att vi tänkte, oj, den här staden och så alla dessa internationella namn. Men tydligen så är den klubben så pass välrenommerad och utvecklad liksom, så att internationella artister hamnade där. Och det var en jättemysig klubb. Det var verkligen en jazzklubb, kan man kalla det, med en guldbar. Men allting är så elegant i Kina. Du vet, de tänker verkligen på hur saker och ting ska se ut. De tänker väldigt mycket på det yttre. Och väldigt... allting är liksom på något sätt... Ska man säga, prydligt och elegant och snyggt och tidy. Så där var det lite mer jazzklubbskänsla, alltså mycket mer jazzklubbskänsla än på de andra, mindre, intimare, lite mer liv och lite mer röj, medan på de andra klubbarna där är mer städat och väl uppfostrat och så.
0: Och sen reste ni till Guangzhou, Johns lilla hemstad på 20 miljoner.
1: Ja, lilla hemstad, sa han. Nu ska vi åka till min lilla hemstad där jag kommer ifrån. Och så sa vi, då tänkte vi så här, jaha, oj, nu ska vi åka till en liten by. Men då visade det sig att det var en väldigt stor stad, en av Kinas största städer. Och där var faktiskt mysigt att få hänga där, för att där fick vi vara i 3 dagar. Så där kunde vi landa ordentligt, för de andra städerna hade vi bara flängt mellan. Jag är så ledsen att jag inte hann gå för kinesiska muren när vi var i Beijing. Så det ska vi verkligen göra nästa gång vi är där. Så de första dagarna var lite väl hektiska med resor och upp tidigt och sova ganska lite på natten och sådär. Medan Guangzhou fick vi landa i, och där fick vi bo på ett fint fin lägenhet, hotell, och äta god mat och landa lite mer. Så det var skönt att få vara där. Och vi tog oss runt stan med en så kallad Didi, det är kinesisk taxi. Du vet, de har ju en app som heter Alipay, som är, för de stöttar ju inte amerikanska Mastercard eller Visa betalning i affärerna. Så att allting sker via Alipay. Det är en app där man laddar upp sitt kort och så betalar man för alla taxiresor, alla butiksköp, allting betalas via den appen. Väldigt smidigt. Mm. Så den lyckas vi manövrera och använda oss av och kunde ta oss runt stan helt, ja, helt fritt och helt.
0: När det sen var dags att åka hem då, hur kändes det liksom när turnén var slut?
1: Ja, men det är lite speciellt. Den här turnéer, du vet, som är så intensiva. De är så roliga och allting sker, du vet, på inom loppet av 10 dagar. Så känns det som att det känns som att det har gått 3 dagar fast det har gått 10 dagar. För allting är så intensivt. Så att man får ju lite... Det fanns ju en hemlängtan, men samtidigt så fanns det en känsla av att, ja men vänta, hallå, jag vill stanna lite mer, jag vill se lite mer. Men ja, vad ska man göra? Det är ju så, helt enkelt. Det är ju, man åker iväg och sen så åker man hem. Och sen så kommer man hem och är lite nostalgisk och tänker tillbaka. Och så vill man gärna tillbaka igen och se lite nyare grejer. Så det var ju en känsla av lite, ja, lite ledsamt, men också glädje såklart. Och väldigt, man är så full av intryck och upplevelser, så att man kan inte sätta det i ordning och man kan inte kontemplera över det förrän man kommit hem. Och det var därför jag skrev ner den här fina texten, för jag tänkte att det är en fin grej att skriva ner en liten dagbok om hur resan har varit, för ens egen skull också. Ja.
0: Kan det bli något kapitel i någon memoar om dig själv i framtiden kanske?
1: Det kanske kan bli när jag är 90 år gammal. Jag vet inte om jag är så mycket för memoarer, men definitivt ska, om jag skriver någonting om mitt musikaliska liv senare i framtiden, så ska definitivt det här komma med. För det här var en mycket, mycket speciell resa. Det är också, jag vill också påpeka att det också är en skillnad när man är borta i 10 dagar med sina kompanjoner härifrån, än om man bara åker iväg på ett gig, du vet, snabbt gig i Portugal 1-2 dagar och sen åker man hem. För då hinner man inte uppleva så mycket. Men här fick vi verkligen uppleva en helt annan kultur än den vi är vana vid. Så det är stor skillnad när man åker iväg lite längre tid än bara snabb visit.
0: Härligt, Vivian. Tack så jättemycket för att du berättade om detta och lycka till framöver.
1: Tack själv. Ja, tack så mycket. Tack. Hej.

0: Solothurn. Vivian Buchek alltså efter sin Kina-turné. The Way He Makes Me Feel heter låten.
1: Malmö direkt. Mer trafik och service.
0: En trafikolycka på länsväg 113, det är mellan Eslöv och Gårdstånga. Det har inträffat en viltolycka här precis efter Gryby i riktning mot Gårdstånga. Alltså mellan Eslöv och Gårdstånga är höjd med Gryby en viltolycka. Så där pågår det lite upprensningsarbete efter denna bränsad framkomlighet just nu på 113. Det ringer till Malmö direkt studion, god morgon.
2: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från soligt Arlöv och 8 plusgrader.
0: 8 plusgrader, ja. Det är ungefär det läget vi har i Skåne, tror jag.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, välkommen Bertil till det här äventyret.
2: Dagens föreställning måndag den 12 oktober.
0: Just det. Det är vecka 42. Det betyder att det är 10 veckor kvar av det här året.
2: Ja, det rullar på.
0: Var tar tiden vägen?
2: Ja, det kan man fråga sig.
0: Det kan man fråga sig. Verkligen är det så. Och du har haft en bra helg?
2: Ja, det ska jag inte klaga på. Jag tycker jag har... Ja, det har varit bra och trevligt på olika sätt.
0: Ja, en fint besök hörde jag.
2: Ja, det var det. Det var Lundagänget.
0: Just det. De var på besök, ja.
2: Ja, så att tåg och buss och promenad, nej men det var bra, hyfsat väder egentligen, inte sådär mycket sol, men det var hyfsat väder.
0: Ja, det var väl härligt. Och roligt att få besök såklart.
2: Ja, det är det ju också va? Så att det blev bra det. Mm. Det var trevligt på alla sätt och vis va?
0: Ja, härligt. Blev det någon god mat också?
2: Ja, det blev det blev gott.
0: Ja, ingen sushi va?
2: Vad sa du?
0: Ingen sushi va?
2: Sushi?
0: Sushi, ja. Den där japanska fiskrätten som du pratade om innan.
2: Nej, tack så mycket. Då hade jag fått gå någon annanstans och käka.
0: Precis. Jag får leta upp en annan restaurang. Jag förstår precis.
2: Ja, jag tror det. Ja, nej, jag är väl inte... så mycket för sånt. Jag vet inte, jag har aldrig lärt mig det här. Men det finns ju olika grejer idag, va? Men nej.
0: Nej, okej. Okay. Lite mer traditionellt fick det bli.
2: Ja.
0: Vad hände mer under helgen då?
2: Ja, så inte sådär mycket. Vi har tagit det lugnt och ja, inget speciellt dramatiskt. Mm. Det var lugnt och ja. Mm. Ingenting... sådär som jag kan trampa på eller peka.
0: Nej, det är förtrymning ingivande. Men har vi något spännande på agendan framåt då?
2: Ja, jag vet ju inte så mycket egentligen.
0: Nej, det blir som en liten överraskning. Ja.
2: Jag får hålla mig lite i bakgrunden tror jag.
0: Ja, det får bli som det blir helt enkelt. Ja.
2: Ja. Men jag ser fram emot dagar som kommer.
0: Ja, det gör vi allesammans. Idag är det fotbollsläge som jag sa för mig och Kim då. Och sen
2: det är hemmamatch mot Kalmar ikväll.
0: Ja. Just det, ja. Christer sa att MFF vinner så vi litar på det och är glada.
2: Ja.
0: Jag ändrar nu inte på de förutsättningarna.
2: Nej, jag kan bara skoja till och säga bollen är rund.
0: Ja, just det. Det är det jag är rädd för.
2: sen ska den rulla rätt väg.
0: Just det. Så ska vi hinna med lite möten och annat den här veckan också. Lite utvärderingsmöten om den där filmfestivalen och lite sånt där. Så det är lite sådana små pyssel framför oss.
2: Vad är det som händer på torsdag egentligen?
0: På torsdag är det kommunfullmäktige också, ja.
2: Det här är ett nytt möte igen.
0: Ja, den här gången är det ett kort möte.
2: Ja, men då blir det musik på kvällen.
0: Jajamensan, det kan jag garantera. Torsdag är ju första mötet för mandatperioden. Så då ska det ju väljas en massa.
2: Ja.
0: Jag är ordförande i kommunalråd och kommunstyrelse och allt för det. Men det är det enda som händer på torsdag. Så, jag vet inte exakt just nu hur lång tid det kan ta. Men ett par timmar någonting på sin höjd.
2: Ja, men det är bra.
0: Ja. Så det är väl där vi landar. Men det blir en extra timme från oss i alla fall.
2: Ja, det har jag förstått.
0: Ja, mellan 12 och 13. Ser vi fram emot.
2: Yep.
0: Nu ser vi fram emot Bertils önskelåt.
2: Ja, och då tycker jag att vi tar fram dragspelet Roland Cedermark, Min barndomstid.
0: Min barndomstid, ja. Det passar alldeles utmärkt.
2: Ja, jag har liksom känt för det några år, så tänker jag, den ska jag inte ändra på.
0: Nej, det ska vi inte göra, utan vi går på det, den första känslan vi har. Men lite hälsningar, det kan vi väl ändå bjuda på.
2: Ja, jag börjar med att hälsa så mycket till Elisabeth, sedan till Christer och Marianne och tackar för samtalet och hans berömmande på radion här i denna måndag. Va? Och önskar dem en bra måndag i Lund. Och sedan till Gullan, Brita, Agneta, Gert på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Tommy och Lena och sedan Marie-Louise och Jan och Anita, Erik och Irene. Och sen så önskar vi då Peter och Pernilla, Kim och Steve en bra arbetsdag, en bra måndag.
0: Ja, vi tackar. Vi tackar. Det ska nu kunna bli, va?
2: Ja. Varsågoda.
0: Ja, det är bra. Ja, men vi tänker att det ska kunna bli ganska bra.
2: Ni får ta en kopp kaffe själv.
0: Du, vi sitter här och lapar för fullt.
2: Jag serverar inte, men ni kan själv fixa det.
0: Ja, vi fixar. Vi har det framför oss här på studiebordet.
2: Ja, och det var även en hälsning från Elisabeth till Christer och Marianne.
0: Ja, och vi hälsar till Elisabeth givetvis.
2: Ja, ja, tack så mycket.
0: Med detta sagt så kastar vi oss över Roland Cedermark.
2: Tack, ha en bra dag.
0: Det är skönt om dig, Bertil. Kul att snacka.
2: Tack så du ha.
0: Hej då.
2: Hej.

sprang och lekte, mina kompisar och jag. Och jag tror min sann att solen sken på oss varenda dag. Ner vid grinden stod en flicka söt med blommor i sitt hår. Och jag

Min barndomstid heter låten Roland Cedermark, var det vi hörde i Malmö Direkt denna måndag morgon. Och nu ska...

0: Gust och Emil. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Det är dags, mina damer och herrar, för en tidsresa. Vi ska ge oss in i den musikaliska tidskapseln, Kim.
2: Ja.
1: Till ett årtionde som är ganska långt ifrån dina dagar. Det blir ju ofta så när det är retrosvep.
2: Ja, jo.
1: 40, 50, 60 eller 70-talet. Vad känner du dig mest bekväm?
2: Jag skulle vilja säga 60.
1: 60-talet är din grej. Det här är ännu längre sen. Det här är nämligen tre låtar från 40-talet.
3: All time favorite.

die met hjärteklingar ännu en gång en kärlekens sång, och dess tonar bringa budskap till dig med vinden, att i kvällens timmar möts vi igen bland blommor och blad, min hjärtevän. Jag kommer ikväll under balkongen.

vara till mig. När månen strös sitt silversken på trädgårdsgången och det

Jag kommer ikväll under balkongen, var det där Kurt Weile framförde den. Dessutom Billie Holiday, Crazy He Calls Me och så Bye Bye Baby med Bob Crosby. Alltsammans från 1940-talet som var dagens destination i retrosvepet. Vi ger oss i kast med ett nytt decennium om en vecka.

0: Och nu är klockan 9:02. God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ett ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige, och det uppges nu ske i industriell skala. Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, har identifierat misstänkta transaktioner på 2,9 miljarder kronor, var 75% skett inom Sverige. Det vi ser nu är att det skalats upp till att bli en nästintill industriell skala. Det är ju någonting som har vuxit med åren. Det säger Lena Palmeklint som är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten. Skånska VA-organisationen VA Syd väntas i höst påbörja en utredning om möjligheterna för en incitamentsbaserad dricksvattentaxa, där storförbrukare föreslås få betala mer för kranvattnet. Syftet är att få ner konsumtionen hos de privata hushållen som enligt miljöexperter då krockar den här prismodellen med dagens vattentjänstlag. Men VA Syds förbundsdirektör som heter Karin van der Salm menar att det finns möjligheter i dagens lagstiftning som i annat fall behöver förändras. Så ska vi berätta att Ryssland har attackerat ett värmekraftverk i Charkiv-regionen i Ukraina. Det uppger den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky. Och allt det här hände efter att USAs president gjort sitt uttalande om en energivapenvila. Det skriver Zelensky och syftar på den påstådda vapenvila mellan de båda nationerna. I söndags hävdade USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukraina är överens om en vapenvila mot just energianläggningar. Uppgörelsen har ännu inte kommenterats av Ryssland. Ukrainas president Zelensky sa igår att uppgörelsen var nyheter för honom. Årets septembermånad är den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Temperaturen globalt nådde till 1,63 grader över den förindustriella nivån, vilket gör septembermånad till den andra månaden i rad med temperaturer över 1,5-gradersmålet. Även kommande månader så väntas man ligga över det målet, och serien tros fortsätta in i 2027. Väderprognosen, soligt och klart idag, 12 grader som mest mitt på dagen, och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Studion här, till mig och Kim, ringer du på 040 390 500. Till redaktionen är numret 040 12 44 33, och så kan du alltid, om du är stödmedlem alltså, skicka ett sms in till oss här i studion. Och nu Kim, nu är rubriken Gör om, gör rätt.
1: Okay.
0: Ja, jag fick en önskemål från Claes, nämligen 219 Claes i fredags.
1: Ja.
0: Och då hittade jag inte låten som han var ute efter. Mama He's Crazy heter låten. Då hittade jag inte den med rätt artist. Jag spelade med Jill Jonsson och det visade sig vara en helt fel låt, för det var en helt annan låt.
1: Oj då.
0: Ja. Då fick jag gräva, söka, undersöka, och ytterligare lite grävarbete krävdes under helgen. Och till slut lyckades jag få fram det som Claes egentligen ville höra. Så nu är det alltså på temat Gör om, gör rätt, när Amy, just det, Crahan, Amy Crahan ska bjuda på Mama, He's Crazy.

0: Mamma is crazy och nu blev det rätt. Yippie-a-yay, kan man säga på den. För 219 glas. Önskar du din favoritmusik också så får vi till världens bästa musikmix också fortsättningsvis i det här programmet. Kim, vad gillar du rosa?
1: Ja, det är inte det min favoritfar.
0: Nej, ikväll kommer nämligen ditt favoritlag att bära rosa.
1: Ja, men det vet jag. Jag tycker att det är väldigt fint. För det är ju för bröstcancer.
0: Just det, bröstcancerdagen på Malmö stadion äger rum idag. Malmö FF tågar in i rosa jackor. Det blir ljusblått spelställ som vanligt. Men rosa jackor ska det bli. Och detta för att uppmärksamma bröstcancerna alltså. Cirka någonstans 8800 till 9000 kvinnor insjuknar årligen i bröstcancer. Det motsvarar ungefär 30% av all cancer som drabbar kvinnor, just bröstcancer. Och även män kan faktiskt få bröstcancer, det tror man inte för det är väldigt sällsynt. Men det kan bli så, ungefär 60-90 män drabbas varje år av bröstcancer. Drygt 1000 personer per år får dessutom diagnostiserad förstadium till just bröstcancer. Så det här är en farsot, kan man säga. Därför viktigt också att uppmärksamma, och det sker alltså ikväll när Malmö FF uppmärksammar bröstcancern i samband med hemmamatchen mot Kalmar FF. Vällovligt initiativ.
1: Ja.
0: Just det. Gissar att de kommer att aktionera ut de där jackorna också så småningom till förmån för bröstcancern. Tror jag.
1: Det tror jag nog.
0: Det ringde till Malmö direkttelefonen, men det låter så här. Det betyder att någon har lagt på.
1: Jaha, ja.
0: 040-390-500 kan man alltid ringa för att vara med i det här programmet. Och när man hör programmet i sin telefon då stannar man bara kvar i lugn och ro. Helt enkelt, för då är man framme. Vi spelar en annan önskelåt så länge. Nu ska jag vända mig till Valencia.
1: Ja.
0: Ja, det är Spanien. Det är Spaniens nationaldag idag förresten.
1: Ja.
0: Det kan vi väl uppmärksamma då i samband med detta. Det är så här att Kent i Valencia vill att vi ska spela en låt för med hälsningar till Trädgårds Agneta. Och det gör vi jättegärna såklart. Vi ska spela Charlie Lansborough. Det här är också en låt som jag fick gräva lite grann efter för att Kent hade lite svårt att reda ut vad det var för artist. Men vi tror att det är Charlie Lansborough med One Day at a Time. Alltså, vi tar en dag i taget. Det låter som en klassisk sportklyscha.
1: Ja.
0: En match i taget.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Ja, det har man ju sagt några gånger, möjligen. Vi ska ta och lyssna på den där önskelåten för Kent i Valencia, precis på andra sidan hörnet.
2: Reklam.
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
5: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: One Day at a Time heter låten. Charlie Lansbury var det vi hörde. Du Kim, jag har tyvärr tråkiga besked. Det här är allra senaste nytt. Skådespelaren Pierre Lindstedt har nämligen avlidit.
1: Oj då.
0: Han blev 83 år gammal. Pierre Lindstedt, som ju är son till skådespelaren och komikern Carl Gustav Lindstedt, var bland annat mest känd som drängen Arvid i Utvandrarfilmerna. Och så spöket Staffan i julkalendern Mysteriet på Greveholm.
1: Ja.
0: Mm, det känner du till.
1: Den känner jag mycket väl.
0: Pierre Lindstedt är en mycket trevlig och fantastisk skådespelare på många sätt faktiskt. Och gick väldigt mycket i pappas fotspår. Han har alltså omlidit nu gått bort efter en stilsjukdom. 83 år gammal blev han. Detta är nyhetsbulletiner som precis har kommit till oss. Nu byter vi ämne. 1, 2, 3. Så nu ska det nämligen bli dagens Malmö direkt artist. Och det här, Kim, har du varit nyfiken på en hel helg?
1: Ja, men jag känner till någon, typ två låtar.
0: Två låtar med Simon och Garfunkel. Ja. Men vad vet du om dem?
1: Jag vet, det sa inte så jättemycket om dem.
0: Det ska vi ändra på nu. För Simon och Garfunkel var nämligen en amerikansk folkrockduo som bildades i New York 1964 och bestod av sångarna Paul Simon och Art Garfunkel, båda födda 1941. Simon & Garfunkel kom att bli en av 60-talets populäraste grupper. Paul Simon var den som skrev låtarna och båda sjöng i gruppens låtar. Paul och Art träffades för första gången i 1953 under en skoluppsättning av Alice i Underlandet när de var 11 år gamla. 1957 skrev de och spelade in singeln Hey Schoolgirl under namnet Tom and Jerry, som de hette då. Och den sålde extremt bra, men de efterföljande singlarna floppade och de båda återvände till sina studior istället. Efter en provspelning 1964 fick duon återigen skivkontrakt med nu som just Simon & Garfunkel. Och på den nya skivan så fanns låten The Sound of Silence med, som blev en riktig supersuccé. Det uppföljande albumet innehöll hitlåtar som Homeward Bound, Scarborough Fair och The Fifth Street Bridge Song. Soundtracket till filmen Mandumsprovet från 1968 gjorde Simon & Garfunkel till superstjärnor över natt, trots att soundtracket i huvudsak bestod av redan utgivna låtar. Den nyskrivna Mrs. Robinson från filmen låg etta på amerikanska singellistan tillsammans med två andra låtar från duon, och 1969 släpptes The Boxer och så Bridge Over Troubled Water. Men olika åsikter om musikaliska inriktningar ledde till motsättningar mellan de båda gruppmedlemmarna. Och efter en turné i USA och Europa så splittrades duon och de båda inriktade sig på sina respektive solokarriärer istället. De har under åren sedan dess återförenats med jämna mellanrum, och 1981 gav de ut en gratis konsert i Central Park i New York inför cirka 500 000 människor. Och den 31 juli 2003 hölls en gratis konsert utomhus bredvid Colosseum i Rom, bevittnad av 600 000 åskådare. Då har man en bra publiksiffra. Allt sedan återföreningen 2003 verkar vänskapen mellan Simon & Garfunkel numera stå på mer fast grund. Även om de fortsatt inte slagit sig ihop igen som grupp, så är det då kontinuerliga återföreningsgig som gäller för gänget. Jag fick du lite mer kött på benen.
1: Ja.
0: Av Simon & Garfunkel, och där var ju några låtar som du säkert känner till lite bättre.
1: Ja, exakt. Mrs. Robinson och Sound of Silence.
0: Till exempel, och Bridge Over Troubled Water.
1: Ja.
0: Härliga låtar. Här är tre låtar med dem.

0: Verdens medborgere handler den der løten om Citizen of the Planet. Simon & Garfunkel. Dessförinnan då, That Silver-Haired Daddy of Mine. Och så var det Times They Are Changing. Och det kan man ju verkligen säga. Vad gillar du, Simon & Garfunkel, nu när du har fått lite mer koll på dem?
1: Jo, men jag tycker att det var bra.
0: Det låter som lite grann din musik, sådär.
1: Ja, men det är absolut någonting jag har kunnat lyssna på igen.
0: Finns anledning för oss att göra det framöver, alldeles säkert. Ska jag säga att det blir trippelartist imorgon också. Fortsatt lite äldre delar i skivarkivet tittar vi på då. Lili Berglund, morgondagens svenska gammelschlagerartist kan man säga. Lili Berglund, morgondagens artist alltså.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Så är det 040-390-500 till Malmö Direktstudion till exempel då, för att vara med och snacka lite med oss den här förmiddagen. Vi är ju sällskapet fram till 11:30 som vanligt. Kim, hur mycket är du aktiv på sociala medier?
1: Väldigt aktiv skulle jag säga.
0: Väldigt aktiv?
1: Ja.
0: Är det alla typer av sociala medier då?
1: Men det är väl, jag brukar in och scrolla på Facebook.
0: Facebook, ja.
1: Och sen så kollar jag väldigt mycket TikTok.
0: TikTok också, ja. Ja, vad är den stora skillnaden?
1: Men TikTok är ju bara videos.
0: Ja, just det.
1: Facebook är ju så mycket mer. Alltså där du kan skriva med varandra. Du kan skriva ett inlägg. Lägga upp bilder.
0: Mm. Just det. Brukar du tillföra lite video själv också?
1: Det är väldigt sällan.
0: Det är väldigt sällan, ja. Ja, det är inte så lätt det där med TikTok, kan jag säga. Förr var det att man skulle dansa till musik och sånt. Det är därför jag aldrig har skaffat det. Helt enkelt. I sin linda var det lite så med TikTok, ju.
1: Ja. Jag hade mest bara för att kolla på när alla andra lägger upp.
0: Ja, tjuvkika, helt enkelt. Hur är det med de andra plattformarna? Typ Instagram och sånt där.
1: Alltså jag har Instagram. Senast jag la upp någonting var väl om Special Olympics. Men Instagram är jag inte så jätteaktiv på. Sen har jag så här Snapchat. När man bara skickar bilder. Det är jag också väldigt aktiv på.
0: Ja, okej. Okay. Ja, mycket sociala medier blir det. Men du, om någon skulle ta bort alla sociala medier från då, hur skulle du klara dig då?
1: Ja, men... det hade varit lite jobbigt, men det är för att det är också så jag håller kontakten med folk över hela Sverige, men också utomlands.
0: Hur gjorde man förr, tror du?
1: Man skickade brev.
0: Ja, det gjorde man. Helt vanliga brev med frimärken.
1: Ja.
0: Det funkar bra det också, det tog lite längre tid bara. Och så, det fina var att man pratade med varandra i telefonen också.
1: Ja, men exakt.
0: Och fick lite mer direktkontakt.
1: Ja.
0: Det var ju trevligt på många sätt. Alltså jag var väldigt aktiv ett tag där på Facebook. Men jag fick mitt sånt där konto hackat. Och då tänkte jag, vad håller jag på med detta för? Och sen dess har jag inte haft Facebook och jag är jätteglad för det.
1: Ja.
0: Därför att det sparar en himla massa tid.
1: Ja, det gör det ju.
0: Men om man har Facebook då kan man alltid söka på Malmö Direkt. Radioprogrammet Malmö Direkt alltså finns där på Facebook. Det är Pernilla som fixar med denna sida. Och den är trevliga där, för då kan man skapa en liten social samverkan och social gemenskap även via dessa sociala medier. Via Facebook alltså, sök på Malmö Direkt där. Malmö Direkt i två olika ord helt enkelt, så hittar man rätt. Får ett telefonsamtal till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
3: God förmiddag på er båda två.
0: Hallå Anita, välkommen till programmet.
3: Tack så mycket. Hur är det med er?
0: Jo, här är det fint bara.
1: Jo, det är fint. Hur är det själv?
3: Jag vred hela knäet igår när jag skulle gå upp från stolen. Så jag är invalid idag.
0: Och idag?
3: Ja, det är sannolikt inte lätt.
0: Nej, jag vet. Jag hade någon vridning i torsdags också. Jag är jätteont i knäet.
3: Ja, det är för tråkigt. Men du är ju ungdomen själv mitt för mig.
0: Ja, men man blir påverkad i alla fall, kan jag säga.
3: Ja, det är väl klart. Ja, nej, det är inte kul. Jag vill få se om det går över, annars så får jag väl, ja. Jag är inte så glad för att uppsöka den här vårdcentralen, nej. Helt inte. Nej. Och när man kommer ner och man ska beställa en tid. Ja, så det är ju, Jan hade en sån här vaxpropp i örat. Han kommer dit den 30, vad var det nu, oktober. Så sa, kunde jag inte vara tyst och säga, men jag var där, så det var inte en chef, det var bara jag. Ja, men där, vi har ju annat också. Det var inte en enda människa och så ska man vänta i 3 veckor för att ta en vaxpropp, va?
0: Ja. Ja, ja. Ja, jag vet inte hur det fungerar faktiskt.
3: Nej, det vet inte jag heller. Absolut inte. Det tar väl 10 minuter för väkten.
0: Ja. Ja, så kan det vara. Du, ja. Hur har du det med sociala medier, Anita?
3: Nej, jag kollar Instagram ibland och sådär, annars säger nej. Ja.
0: Det är det jag vet. Och jag är lite fascinerad av att du har Instagram.
3: Vad sa du?
0: Så jag är lite imponerad av att du har Instagram.
3: Tycker du? Ja, jag skriver, ibland skriver jag tycker det är för jäkligt, tyckte jag, då skriver jag det och får, häromdagen fick jag 80 stycken som ska svara på mig, ja. Men det är ju sådana, jag säger inte.
0: Ja, men för du är inte riktigt i åldersgruppen för Instagram kanske?
3: Nej, men jag skriver, där står ju 40, så det kanske är 40 år.
0: Ja, kanske är så.
3: Det är därför att svara, förstår du. Ja. Man vet aldrig, men ja, men vi får väl se hur det är. Det är inte alltid, men det, när man liksom tycker det är så jävla trådigt, så tänker man, tar man en liten, och för det mesta, så där är ju alldeles skriven, att jag skriver ju aldrig någonting dumt eller sånt, utan jag skriver ju så man kan väl något snällt tillbaka.
0: Ja, just det. Det är en god idé. Men du, alltså, vad är det du lägger upp där för någonting då?
3: Nej, det är väl det mesta där när det har skrivit någonting som inte jag tycker är sådär. Som häromdagen, det var väl någon som jag svarar för, han tyckte att pensionärerna, de var bara till ett utlöjande, han skrev det som, han tyckte liksom att de skulle dö. Så han förstod, jag var äldre, för han sa, sådana som du skulle vara döda för länge sedan.
0: Mm. Ja. Det är detta som är det tråkiga med sociala medier också.
3: Ja, ja, för han tyckte liksom att vi ska inte gnälla att vi på pensionen och sånt, för att vi har det så jäkla bra och vi skulle egentligen inte leva. Nej, det, så kan man ju säga det.
0: Ja, detta är ju baksidan, nackdelen med sociala medier, alltså den här...
3: Ja, jag bryr
0: det är märkligt alltså, att folk tycker att det är okej att ha sån ton mot varandra, bara ja, för att man skriver.
3: Sen så skriver jag mycket till han Peter Seppen. Jag tycker han är så häftig.
0: Ja.
3: Ja, jag brukar skriva och han brukar skriva tillbaka och tycker, ja, jag tycker han är verkligen, ja, han är 63 år, man får ju säga det, verkligen på hugget.
0: Men Kim, har du upplevt detta, alltså typ näthat?
1: Ja, det har varit, alltså det är så vanligt att man stöter på det. Kanske inte riktigt mot mig, men jag har sett det riktigt mot andra, mot de här influencers, så att det är så lätt att folk skriver saker och så vet man om att hade de sagt det här i verkligheten, alltså så här face to face, så hade man antagligen inte vågat säga.
0: Nej, men vad är det som gör att människor tycker att man liksom har rätt att behandla varandra med sån där rälig ton bara för man skriver?
1: Alltså jag vet inte, det är väl att alltså...
3: Nej, men jag tycker att de är dumma själv, så jag bryr mig inte, för jag tänkte som nu han som skrev att det skulle vara döda vid gamlingar, och då jag tänkte, ja, men då får du tycka det då.
0: Jo, men det är, ja. Det är ett märkligt beteende.
3: Ja, visst är det det. Jag skulle ju aldrig kunna skriva sånt till folk, men jag menar jag tänkte så här, han mår ju såklart inte bra.
0: Nej, helt uppenbart.
3: Va? Han mår väl inte bra, och säger han kanske är hemma och har inget jobb. Ja, jag vet inte, men man gör ju inte så ändå. Men jag tar ju det med en nypa salt, för jag tänkte nej, det är fel.
0: Men du vet, Anita, det finns ju så otroligt många grova påhopp på människor.
3: Ja. Han brukar skriva till Peter Sepp. Han säger ju själv att det skriver han ibland, att det är otroligt så stygga folk kan vara mitt för andra.
0: Ja, Och det är ju jättemärkligt. Alltså, vad händer med vett och etikett här? Alltså? Mm.
3: Ja, nej, jag skulle ju aldrig kunna göra så. För jag menar, man vill inte själv ha sådana påhopp. Och då vill man inte skriva så heller.
0: Nej, och i fredesmod, och liksom, man får ha vilka åsikter man vill om människor och sånt. Det är jättekonstigt.
3: Ja, men man hoppar inte på. Nej, det gör man.
0: Nej, absolut. Det är märkligt. Oh, nu har vi filosoferat kring detta en liten stund. Ska vi ha lite musik då?
3: Ja, jag tänkte jag skulle ha... nu glömde jag bara för vi pratade. Jag skulle ha... Dennis von Anders Hansson, den här En sån man, nej, det heter den inte, den heter något annat.
0: Vad heter den?
3: Min greve utav Luxemburg.
0: Ja, greve av Luxemburg, ja.
3: Ja, och den är till dig såklart.
0: Ja, det var väl alltså. Ja, vi tackar så hjärtligt.
3: Ja, men du är ju allt i mitt liv.
0: Och Jesus.
3: Jo, Camilla, hon hör hon, jag får snart på huvudet på henne.
0: Ja, tackar så jättemycket.
3: Ja, hon behöver inte bry sig. Hade jag nu varit lika gammal som du så hade hon kanske, men hon behöver inte bry sig idag. Jag kunde fanken nästan varit farmor eller mormor.
0: Ja, just det. Ja, men jag har plockat fram den i alla fall.
3: Ja. Då tar vi den och så får vi se vad man kommer ihåg i hälsningar. Men jag hälsar i alla fall till Gulland, Brita, Kerstin, Inga Lill. Och så tar vi Gun. Och ja, vi tar till er såklart dig och Kim och Pernilla och Steve och Emil och Sebastian. Och sen tar vi till... Christer, Marianne, Bertil och Elisabeth och Sonja och Ingvar, Gösta, Kjell i Södra Sandby. Vi kan ta den andra Kjell också, jag vet inte var han bor, är det Malmö?
0: Ja, just det. Mm.
3: Ja. Ja, du, och sen är det ju Everöd, vi tar Erik och Irene där i Everöd. Mm. Och ja, och så tar vi ju, vad heter hon nu som är, Ulla och Rolf. Och Rosmarie. Och så tar vi Marie-Louise. Du ser, jag kommer ihåg fast jag inte
0: har det. Det är ju det är mycket bra.
3: Ja, sen får jag ta till alla andra som jag har glömt.
0: Ja, det är bra. Jag vill lösa det, så behöver det inte bli problem idag.
3: Absolut, så man får ju vara lite så. Nej, och imorgon ska tandläkaren och få den här jäkla tannen. Och så är jag så glad för det. Tror du att det var en kompis som sa, ja, den håller nog inte. Nej. Jävla
0: människor
3: som aldrig kan vara snälla.
0: Nej, man ska vara snäll och glad och positiv.
3: Ja, nu var jag så glad, tänkte jag, då ska jag få en ny tand där, det blir bra. Alltså, jag tror inte det håller.
0: Det är klart. Nej. Det håller, Anita.
3: Ja, det är klart.
0: Man får bara låta bli att äta, så låter det sig.
3: Ja, man bara äta med den ena sidan.
0: Får vi önska en trevlig dag. Hälsa till John.
3: Detsamma, ja, han är här och han är tradig, men jag får ha han ändå. Det är väldigt jobbigt med duschen, förstår du? Ja,
0: mm.
3: Jag håller på att skrika, han säger bara jag vill duscha igår.
0: Ja.
3: Men nu ska han fan i mig duscha idag, så får det gå hur du vill.
0: Kämpa på!
3: Ja, det var...

0: I dagens program har vi med oss Sofia Gregersen. Välkommen Sofia.
1: Tusen tack.
0: Ja, du får gärna berätta för oss lite grann om dig själv, vem du är.
1: Ja, jag är 22 år gammal, kommer från Falkenberg. Och ja, alltså främst så skulle jag väl beskriva mig själv som en musikälskande person. Och ganska jobbig person för att jag sjunger så sjukt mycket hela tiden. Och sen, så jag har liksom hållit på med musik sedan jag var pytteliten och har äntligen fått släppa lite musik nu.
0: Och det här med musik då, hur kom den in i ditt liv?
1: Jag tror att det är tack vare mamma och pappa som har varit så öppna med att låta mig uttrycka mig i både känslor och i sång. Liksom. Jag tror att mina känslor har liksom omvandlats till sång på något sätt.
0: Och när du sen ville satsa på sång och sådär och kände att det här vill jag jobba vidare med, hur gjorde du då?
1: Jag gick ju musik på gymnasiet. Sen efter gymnasiet så pluggade jag på folkhögskola. Sen efter det så började min pappa, när jag kom hem från folkis, så började min pappa bli lite orolig och bara så, ska du sluta med musiken nu? Så han fick faktiskt mig att söka till Idol. Så jag sökte till Idol, hade inga förväntningar riktigt, men så gick det bättre än vad jag trodde, så jag kom 8. Och då fick jag ju ett smakprov på hur det var att bo i en lite större stad än Falkenberg. Så jag bodde i Stockholm då, och sen så beslutade jag mig för att flytta till Stockholm på heltid för att kunna hålla på med musik.
0: Och just det med folkhögskola då, det var Furuboda folkhögskola, hur var det att gå där?
1: Exakt, det var bästa 2 åren i mitt liv skulle jag säga. Det var otroligt. Vad heter det? Det var en otrolig utbildning och erfarenhet. Det var bara superbra 2 år.
0: Och just din musikstil och så här, hur ville du liksom, vad inspirerades du av när det gäller just din musik?
1: Alltså jag inspireras av både fina texter. Det är väl mitt hjärtebarn. Det är liksom, jag tycker om text av alla dess slag. Men sen när man tänker liksom vilka jag är influerad av, vilka artister, då skulle jag säga Lisa Nilsson är en stor sång. Och Olivia Dean tycker jag om väldigt mycket. Den här nya vågen. Så ja, där skulle jag väl skriva min musik med.
0: Och sen Idol då, alltså hur var det att vara med där?
1: Det var en upplevelse, så att säga. Det var jättekul, men det var intensivt. Och nu i efterhand så känns det lite som en feberdröm, för det gick så himla fort. Så nu är det ju 1 år sedan jag var med. Mm. Ungefär. Så det är svårt att faktiskt tänka att det har hänt på riktigt.
0: Men hur är det liksom att vara med i en sån här produktion så att säga? Vad är det som liksom händer bakom kamerorna när man inte tittarna är med liksom?
1: Det är mycket som händer som inte tittarna får se på tv. Det var mycket tv och mindre musik. Alltså så här, mer tv än vad jag trodde. Och sen är det ju så himla proffsigt gjort. Det kan man nog lätt glömma när man sitter och kollar på Idol med att det är så många proffsiga som arbetar bakom kulisserna. Så det är ju stylist och det är producent och det är sångcoach och det är koreografer. Det är så mycket folk bakom det.
0: Och det gick det väldigt bra för dig också så att säga. Gav dig liksom en mer smak efter Idol att du liksom ville fortsätta med musiken?
1: Ja, absolut. Det var lite så, direkt efter Idol så var jag så okej, nu måste jag pausa lite från musiken. Så att, man hade fått så mycket av det. Men någonstans visste jag att jag skulle komma tillbaka till det och bli taggad på det igen. Och det blev jag ju. Och då var det bara att jag kom tillbaka och kände att jag var mer taggad på att skriva musik. Och i och med att man hade fått den erfarenheten man fick och man hade kontakt med folk i musikbranschen och så var det ju jättebra.
0: Och att du just flyttade till Stockholm eller så, kändes det liksom naturligt att ta det steget?
1: Ja, alltså det var faktiskt antingen Stockholm eller Malmö. För jag har ju mycket vänner som går på Malmö musikhögskola. Och i och med att jag har pluggat i Skåne. Men så det blev Stockholm för att jag vet att det finns en del producenter och låtskrivare här som är väldigt duktiga. Mm.
0: Och vem samarbetar du med just när det gäller din musik så att säga för tillfället?
1: För tillfället så jobbar jag med en kille som heter Adam Lövenberg och en producent som heter Pelle Magnusson. Sen har jag faktiskt börjat på en ny låt som förmodligen kommer på min EP lite längre fram. Och då jobbar jag med en kille som heter Alvin Holstad. Mm.
0: Och de här samarbetena då, vad betyder de för dig?
1: Jättemycket. Det var faktiskt genom TikTok Adam först hörde av sig. Han skrev bara fråga om jag ville testa en studiosession någon gång. Och jag var helt ny till det. Men det blev ju till den här låten. Så jag är jätteglad att jag gjorde det.
0: Du är inte han heter din senaste singel då. Vad handlar den låten om?
1: Du, den handlar om att man inte ska nöja sig med mindre än vad man förtjänar. Lite kort skulle jag förklara den så. Mm.
0: Och själva genren på låten är lite mer soul, rock, pop?
1: Ja, jag skulle säga pop och soul.
0: Mm. Är det liksom ett sound som du liksom vill fortsätta spinna vidare på eller så?
1: Ja, verkligen. Det är så jag tror att all min framtida musik kommer att låta. Det kanske är för tidigt att säga, men jag hoppas det. Mm.
0: Har du någon sån här drömsamarbete med någon artist eller grupp som du skulle vilja göra någon låt med eller så?
1: Oj, vad svårt. Nej, alltså inte vad jag kan tänka på nu. Det kommer säkert komma upp i framtiden.
0: Vad hoppas du med din artistkarriär nu då? Liksom att den ska föra dig till?
1: Jag hoppas att fler folk vill lyssna på min musik helt enkelt. Och att jag får åka runt och gigga med min egen musik. Det är liksom ett mål just nu. Mm.
0: När du skriver dina låtar, vad är det som du vill förmedla genom din musik? Är det liksom känslor eller upplevelser eller så?
1: Ja, alltså älskar att sitta och göra heartbreak songs. På ett eller annat sätt så är det väl det jag lättast hamnar i. Så jag vill väl skriva låtar som folk kan relatera till. Ja.
0: Mm. Vill du köra både på svenska eller engelska? Eller hur tänker du där?
1: Jag tror att jag har landat i att köra på svenska. Faktiskt. Men man vet ju aldrig i framtiden.
0: Då följer vi dig genom framtiden, Sofia. Tackar så jättemycket för att du var med här i dagens program.
1: Tack så jättemycket.

Sofia Gregorsen heter hon. Du är inte han heter den nya singeln, den första egna singeln för Sofia. Det här är Malmö direkt på Malmö-kanalen.

0: Två minuter efter nio. God efter tio ska jag säga. God förmiddag. 900 tjänster försvinner hos Telia när man genomför ett sparpaket, uppger bolaget i ett pressmeddelande nu på morgonen. Cirka 900 tjänster försvinner hos telefonbolaget när man nu genomför det här omfattande sparpaketet. Totalt ska det innebära besparingar på 1 miljard kronor, skriver bolaget. Förutom personalnedskärningar så ska även omkring 220 tjänster flyttas från den gemensamma teknikenheten till landsenheterna, skriver bolaget. För svenska delen av bolaget omfattas 260 tjänster. Telia hade den 1 oktober omkring 6 000 anställda i Sverige. Störst minskning sker i Finland med totalt 280 tjänster. Personalnedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige, och det uppges nu ske i industriell skala. Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, har identifierat misstänkta transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd väntas just påbörja en utredning om möjligheterna för en incitamentsbaserad dricksvattentaxa där storförbrukare föreslås betala mer för kranvattnet. Syftet är att få ner konsumtionen hos de privata hushållen, men enligt miljörättsexperter så krockar detta med dagens vattentjänstlag. Men VA Syds förbundsdirektör Karin van Andersen menar att den finns möjlighet i dagens lagstiftning som i annat fall kommer att behöva ändras. Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit, det bekräftar nu hans familj. Han är bland annat känd för sin roll som spöket Staffan i julkalendern Greveholm och var boende under 17 år här i Malmö. Han blev 83 år gammal. Väderprognosen, soligt och klart idag, maximalt 12 grader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi snackar ju, Kim, om det här med sociala medier.
1: Ja.
0: Finns en baksida där också. Har du någon gång lagt ut någonting på sociala medier som du ångrar?
1: Ja, men det har man nog gjort. Alltså, det kan vara någon bild eller så.
0: Oj, oj då. Är det preskriberat eller något du vill dela med dig av?
1: Nej, alltså, det är bara så här gamla bilder från när man var yngre.
0: Så men idag inte vill kännas vid?
1: Ja.
0: Nej då. Men aldrig skrivit någonting?
1: Nej.
0: På sociala medier i antingen vredesmod eller i ett mindre medvetet tillstånd?
1: Nej.
0: Nej, det är bra. Finns många som gör det ju. Du vet, fylleskriver.
1: Ja.

0: Nu har jag ju aldrig haft en fylla, så att det har jag inte kunnat.
1: Men det finns de som har haft, kan man säga.
0: Ja, alltså sådana kan ibland vara lite gummiska att läsa, för att det är så här, man ska försöka lista ut vad det står.
1: Ja, till exempel. Men ibland står det lite för mycket också.
0: Ja.
1: Och någonting som de inte står för efteråt, men ändå får effekter.
0: Ja.
1: Ja, det är en ytterligare baksida av sociala medier, kan man säga.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men skulle du bedöma det som att det skulle vara svårt att klara sig utan sociala medier generellt sett?
0: Ja, men jag skulle nu ha svårare för det.
1: Ja. Ja, det är en åldersfråga, tror jag.
0: Jag tror det också.
1: Mm. Önskemusik, just det, 040-390-500 till Malmö Direktstudion om du vill önska musik. SMS kan man också, 526 Sidig, vad har gjort det? Det står, god morgon, jag önskar en låt av Darin, En säng av rosor. Ha en riktigt skön dag, hälsar Sidigve, stöd med den, 526 alltså. Här är Darin.

0: Det var Darin med låten som heter En säng av rosor. Digge var det som hade önskat. Jag fick lite bakläxa på uttalet på namnet där. Men 526 Digge var det som hade önskat låten. Ska vi passa på och skicka en hälsning också till 415 Petra som ju gillar Darin.
1: Ja.
0: Mm. Med den hälsningen framförd så är det ju så att vi om en liten stund ska ge oss i kast med lite boktips. Det är veckans litteratursvep nämligen, och så här i Nobelpristider så är man ju intresserad av att få reda på allt man kan om kanske lite mer okända författare och sådär ju.
1: Ja.
0: Ann Carlson vet jag inte, har du läst någonting om Ann?
1: Nej, det säger man faktiskt ingenting.
0: En kanadensisk författarinna ju. Vi träffades ju inte i fredagsstudio. Men i torsdags när du var här så spekulerade vi lite grann om vem som skulle få Nobelpriset i litteratur. Och en av dem vi nämnde var just Ann Carlson.
1: Ja.
0: Så det var inte helt otippat den här gången i alla fall.
1: Nej, men exakt.
0: I alla fall så pratar vi ju då också i torsdags om att du ju håller på att läsa en bok.
1: Ja.
0: Har du gått framåt under helgen?
1: Nej, jag har inte... Alltså jag har hållit på med så mycket hemma så att jag har inte kommit.
0: Jag ser. Förresten, har du böcker på vinden också?
1: Ja, men det har jag säkert. Jag hittade någon kokbok och jag hittade någon annan bok. Men jag har en hel del böcker hemma.
0: Jaha.
1: Bland annat så har jag Pojken som kallas Det. Det är en bok jag starkt kan rekommendera. Den är dock väldigt tung.
0: Jaha.
1: Det handlar om ett av Kaliforniens värsta barnmisshandelfall.
0: Oj, ja, det låter tungt.
1: Där författaren då berättar om sin uppväxt. Det är en trilogi. Så han har en som heter Pojken som kallas Det. Pojken som inte fanns. Och sen Pojken som överlevde. Och det... Alltså det är väldigt intressant att läsa. Men den är väldigt... Alltså det är väldigt tungt att läsa om det.
0: Självbiografiskt alltså?
1: Ja, exakt. Mm-hmm. Så den kan jag starkt rekommendera.
0: Är det långa, svårlästa böcker?
1: Ja, men jag skulle väl säga att det är svårläst på grund av ämnet.
0: Ja, just det. Den är tung av den anledningen.
1: Ja, exakt. På grund av ämnet så är den väldigt tung att läsa. Men jag läste den som 17-åring. Läste jag de böckerna.
0: Oj.
1: 16-17-åring. Mm-hmm. Och det är en sån bok jag bärde med mig. Det jag tyckte det var väldigt intressant att se hur det har påverkat honom och hur man, ja, men den här försvarsmekanismen man har, överlevnadsinstinkten.
0: Mm.
1: Att från tidig ålder fick han ju en kraftigt överlevnadsinstinkt.
0: Ja, det är klart.
1: Som fick kämpa. Och också hur det kan se ut i en familj för att han hade syskon. Hans syskon var det inga problem med. Så där var det var bara han som visat. Och att det var också väldigt intressant att läsa om. Hur det kan skilja sig från han, alltså hans uppväxt jämfört med sina syskon. Och att syskonen var kanske inte alltid medvetna om vad som faktiskt för sig gick. Det var lite min uppfattning.
0: Mm. Det rekommenderar det trilogi.
1: Ja.
0: Även som sagt att man får vara beredd på att det är lite tunga berättelser. Ja. Ska vi säga vad de heter igen, de här?
1: Pojken som kallas Det. Sen har vi Pojken som inte fanns och Pojken som överlevde. Och det är av Dave Peltzer.
0: Mm. Strålande. Där fick vi ett boktips. Lite otippat boktips, men bra.
1: Ja.
0: Strålande. Det är precis sådana där lite mer otippade boktips som vi gillar. Det ska bli ännu mer om det om en liten stund i det här programmet. Men också önskemusik. Och här är lite otippad önskelåt också.
1: Okay.
0: 356 Marika i Bunkerflo.
1: Ja.
0: Brukar jag önska lite finstämt sådär.
1: Ja.
0: Ja. Den här gången är det precis tvärtom faktiskt.
1: Jaha, ja.
0: För nu vill Marika nämligen att vi ska spela Deep Purple.
1: Så där, ja.
0: Ja, det är någonting helt annat det.
1: Ja.
0: Och Smoke on the Water. Med den härliga gitarriffet också. Det kommer till oss på andra sidan hörnet, minsan. Reklam.
2: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Lite rock'n'roll.
1: Ja.
0: På förmiddagskvisten.
1: Ja, men det är inte fiskande.
0: Nej, jag säger Deep Purple, gillar du det?
1: Ja.
0: Ja, Smoke on the Water. Härligt gitarrriff där.
1: Ja, den hade man ju velat lära.
0: Det hade man velat lära sig, det kan man inte. I alla fall, jag kan inte det nu. Det hade du fått lära mig.
1: Jag kan ju inte heller den.
0: Nej, då spricker du.
1: Ja.
2: Ja, det hittar vi Sonny vid bord. Hallå på dig.
3: Hej, hej.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Det är gärna More of You med Fernandos.
2: More of You med Fernandos, det ska vi lösa. Vad är det som lockar dig till Torringelund?
3: Ja, det är ju dansen och Donnes.
2: Det är en favorit?
3: Jajamän, absolut.
2: Ja. Vad betyder söndagsdanserna för dig?
3: Söndagsdanserna, ja, det är ju glädje, musik och glädje och bra motion. Man får röra sig till musik, det är underbart.
2: Ja. Har du gjort det i många år?
3: Ja, i jättemånga år. Ja.
2: Hur började den gången tiden för dig?
3: Ja, det började med när man var 14-15 år. Man fick ta mopeden upp till Sundspallan i Helsingborg där jag bor. Så att, det var där det började.
2: Ja, och Sundspallan finns ju fortfarande kvar?
3: Jajamän. Ja. Vi får se hur det blir, men det är lite osäkert.
2: Ja, så vill man lägga ner det?
3: Ja, man vill lägga ner det, men det är, vi är många som vill ha den kvar. Så vi hoppas att det blir så.
2: Vad skulle det betyda för Helsingborg om Sundspallan försvinner?
3: Inte bra alls. Nej. Det har funnits i många, många år. Så att det var ens föräldrar började där, så att det har funnits i många år. Så det vore katastrof.
2: Men du åker runt lite till olika ställen och provar att dansa då, eller?
3: Ja, jag och min sambo Anita, vi har husbil, så vi kör lite runt på olika dansställen och tycker det är trevligt.
2: Ja. Och så övernattar ni husbilen om det blir för långt att köra?
3: Absolut.
2: Ja, ja.
3: Frihet.
2: Ja, har du varit runt i Sverige mycket med husbilen?
3: Ja, vi var det i sommar, så tog vi en runda upp i Malung och Mora och lite runt och dansa och hade trevligt.
2: Så ni var på dansbandsveckan där, hur var det? Jajamän.
3: Det är mycket trevligt, jag har varit där 25 år så det är jättetrevligt.
2: Hur har den utvecklats genom åren tycker du?
3: Jo, jag tycker det har utvecklats bra och det är mer och mer folk tycker jag. Men det är klart att det blir en generationsväxling, det blir mycket yngre va?
2: Ja.
3: Så att det är många av de äldre som kanske inte är där mer.
2: Men hur ska man få de yngre att börja dansa? För det är ju så att de äldre försvinner efter ett tag ju.
3: Ja, det är väl de yngre banden som får ta över. Som spelar lite tuffare dansmusik, så det blir mycket bug.
2: Ja.
3: Mm.
2: Och när du inte dansar, då, vad gör du då för någonting?
3: Jag jobbar ju.
2: Ja.
3: Så att det är ett härligt fritidsintresse.
2: Ja. Vad jobbar du med då?
3: Jag är frisör.
2: Ja. Vad är det bästa klippet du har gjort?
3: Ja, jag har gjort många, i 50 år har jag gjort många klipp, så det har... Så är det bra.
2: Vad är det viktigaste man ska tänka på när man ska klippa sig?
3: Ja, det är framförallt för mig att göra bra jobb så kunderna kommer tillbaka. Och vara snäll och vänlig och trevlig och vara rädd om det man har.
2: Hur ska man sköta sitt hår då?
3: Ja, det är i alla fall tvätta det två gånger i veckan.
2: Ja.
3: Så att man håller sig fräsch och så är det ju.
2: Härligt, härligt. Det är kanelbullens dag idag också här nu denna söndag. Och ja, bakverk och kanelbullar, hur ser du på det?
3: Ja, jag äter inte så mycket kanelbullar direkt. Det har inte blivit någon idag i alla fall. Men vi får väl se.
2: Har du någon sån här favoritbakverk eller så?
3: Ja, prinsessbakelse, det gillar vi.
2: Ja, det är gott.
3: Det är gott.
2: Ja, vad är det som gör den till din favorit?
3: Ja, det är lite sylt och det är lite marsipan. Så att det är grejer. Det går ner.
2: Du bakar ingenting själv nu mer?
3: Nej, det kan man inte skylla mig för.
2: Det är köpekagor.
3: Ja, det är köpekagor. Absolut.
2: Ja, härligt, härligt. Ja, men då får ni ha en fin kväll och en dans här. Jag tackar så mycket för att prata med dig.
3: Tack så jättemycket.

0: Fernandus, More of You heter låten. Kim, vad ska vi göra imorgon?
1: Imorgon. Vad får jag?
0: Imorgon är det tisdag.
1: Då är det ju stadmedlemsleken.
0: Just det, då är det tävling och lek i det här programmet. Då kommer vi att få lära oss ett och annat. Och sånt som kanske inte är sådär jätteviktigt. Till exempel.
1: Ja.
0: I våra kluriga och knepiga påståenden som dyker upp då. Bland annat... Nu var det någon som ringde och la på igen. Ja.
1: Yeah.
0: Jo, bland annat så kan man då bland annat få lära sig att honung aldrig kommer att bli gammalt. Det visste du inte?
1: Nej, jag hade faktiskt ingen aning om det.
0: Det är faktiskt så. Arkeologer har hittat 3000 år gammal honung i egyptiska gravar som fortfarande gick att äta. Dumt att testa, men uppenbarligen ganska fascinerande.
1: Ja. Ja. Men jag hade nog inte vågat prova.
0: Nej, klart. Det känns ju lite lurigt, såklart. Och sen är det de där godisbitarna, du vet, godisbilarna.
1: Ja.
0: Ahlgrens bilar kallar det.
1: Exakt.
0: Du vet att de har olika färger?
1: Ja.
0: Tycker du de är goa?
1: Ja. Helt okej.
0: Helt okej. Vilken färg föredrar du?
1: Jag har väl ingen så här färg som jag föredrar.
0: Nej.
1: Utan jag bara...
0: Du tar hela näven.
1: Ja, men jag föredrar ju också den som är saltlakris.
0: Ja, men nu pratar vi om originalbilarna, så att säga. De har ju då färger, som du vet, rosa, vita och gröna.
1: Ja.
0: Men det är ett faktum att de smakar exakt likadant. Därför att det är inget smakämne utan ett färgämne för att godiset ska se lite smakligare och roligare ut.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, har du koll på det?
1: Det har jag faktiskt koll på.
0: Och så ska du få lära dig ett annat om flodhästar också.
1: Va?
0: Sånt som du alltid har gått och tänkt på vad gäller flodhästar.
1: Absolut.
0: Nämligen att de här stora djuren, de svettas.
1: Jaha, ja.
0: Och det är inte vilken svett som helst utan en röd rosa vätska.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Som flodhäst svettas alltså rödrosa. Den här, vätskan den fungerar både som naturligt solskydd. Den smäcker liksom ut sig. Så när du blir varm så svettas du och då får du solskydd.
1: Ja.
0: Som en naturlig sololja helt enkelt kan man säga. Och dessutom är den bakteriedödande medel. Vilket passar alldeles utmärkt i de där platserna. Och där de befinner sig. Flodhästarna är ju nära vattnet och så vidare. Tänk som världen har fixat till det.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, vad ska man säga kring detta egentligen? Om du ser en rosa röd flodhäst någon gång, då vet du att den är varm. Radio för alla.
2: Det här är Oscar,
3: Morin och Johan från Blue Benders.
4: Det här är Holly från Dolly Style.
5: Erik Skröder här.
6: Mitt namn är Åsa Jinder.
7: Det här är Andreas från Sannex.
8: Det här är Jake Lundtoft från The Headline.
9: Detta är Thomas från Torsson.
10: Det här är Janne Schaffer.
11: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.
0: Tänk jag sen vad vi lär oss. Mer ovärderlig kunskap kommer under morgondagen. Nu önskar musik nämligen för 230 gun på Jägersro. God morgon Peter och övriga personalen på världens bästa radiostation. Hoppas att allt är under kontroll.
1: Ja, men det skulle väl ändå säga att det
0: är. Nu tittar jag sådär frågande på dig. Här är allt på tipptopp. Ja, men vad trevligt. Just det. Idag ber jag dig att leta fram en goding. En låt som heter... nu ska vi se här. Vensinsinsio. Roses. Typ. Någonting i den stilen i alla fall. Med Juan Sebastian. Hälsar till alla goa och glada lyssnare. Kom från 230 Gunn på Jägersrovägen. Ursäkta min dåliga spanska. Den är inte på tipptopp. Trots att det är Spaniens nationaldag. Men låten har jag lyckats plocka fram Gunn. Den ska vi bjuda på nu. Och därefter ska det bli boktips.

0: Ja, det är Mattias. Hej på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa?
1: En bok av en japansk författare som heter Keigo Higashino.
0: Keigo Higashino. Och vad heter boken?
1: Den heter Newcomer.
0: Newcomer. Låter intressant. Kan du berätta, vad handlar den boken om?
1: Nej, det är ju mer spänningsroman. Det handlar om att en kvinna flyttar till ett område i Tokyo. Nyflyttad och hittas mördad. Och då har vi en detektiv som heter Keigo som... Kaga heter han, förlåt. Vars uppdrag är att försöka nysta det här mysteriet så att han intervjuar kvarteret där hon bor just nu. Butik, kafé, restauranger och frågar folk om de har sett henne och försöker skapa sig en bild av vem hon var. Mm-hmm. Och var hon kommer ifrån och varför hon har hamnat i det här klistret och blev mördad.
0: Och vad var det som gjorde att ditt intresse väcktes just för den här boken och författaren?
1: Nej, men jag läste den. Författaren hade läst för mig. Jag såg en artikel om att han hade dött i somras. Så då tänkte jag att jag får läsa en av hans böcker och se vad det var för typ av litteratur. Ja. Och då visade sig att den var väldigt välskrivet och fängslande. Så då blev det att jag läste den och lite fler böcker av honom sen.
0: Är det samma huvudkaraktär som man möter i de andra böckerna som man möter i den här?
1: Ja, de har jag läst än så länge. Ja. Men jag ska läsa fler av hans andra som är andra karaktär. Men än så länge är det samma. Det kan jag säga.
0: Hur vill du beskriva den här kvinnan? Får man reda på det i tidigt skede?
1: Hon hade flyttat dit för att hon hade tappat kontakten med sin son sedan några år tillbaka. Och nu vill hon flytta närmare sin son, ta reda på hur hans liv var, vill se om hon kunde hjälpa honom på något sätt. Så att hon var ju, ja, i närheten där. Sen så fick hon höra att han hade gift sig och var att hans flickvän skulle jobba i en café i närheten. Så hon gick till ett café i närheten och såg att en ung kvinna som var gravid. Så hon tror att det är flickvännen då. Men det visade sig att det var fel café, så att hon har gått och supportat fel kvinna då, kan man säga. Så det blir ett förvecklingar där som lite tragiskt, lite intressant.
0: Och vilka miljöer har man sig?
1: Detta är i Tokyo, i stadsmiljö. 100%. Ja. Nej, men det vill jag kunna säga om miljön. Och sen karaktärerna är väl att deckaren är lite som Agatha Christie-stil. Att man får följa hans slutledningsförmåga utan att riktigt veta så mycket om personen i sig själv.
0: Och är det som gör det extra spännande?
1: Ja, men absolut. Det är det. Det blir mer fängslande. Lite underhållande samtidigt. Mm.
0: Är det liksom nutid som man skriver eller är det liksom förutid?
1: Ja, nej, men det är nog ganska nutid, kan jag tänka mig. Jag föreställer mig i alla fall att det är nutid.
0: Vad hoppas du liksom med den här boken? Att den ska ge dig?
1: Nej, men det brukar vara bara en underhållning. Men det var en författare jag har läst innan som jag var nyfiken på. Så att det var en avkoppling och lite annan typ. De japanska deckarna brukar vara lite annan twist på än de europeiska som jag läst innan.
0: På vilket sätt?
1: Mer fokus på karaktärerna än på själva brottet i sig. Det är inte så mycket detaljer kring hur en person mördades, utan det är mer fokus på varför, förvecklingar och trådar och sådär. Mm-hmm.
0: Är det en lättläst bok eller så man kommer in i handlingen direkt eller tar det tid?
1: Nej, det var ganska någorlunda lättläst, tänker jag. Man får kanske ge den kanske en 30-40 sidor, sen är man ganska fast i handlingen, tänker jag.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Det blir Keigo Higashinos Newcomer.
0: Jättefint, Mattias. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, det heter Alva. Hej!
1: Hej!
0: Du vill tipsa om en bok?
1: Ja, jag har precis i somras läst en bok som heter Bröst och ägg av författaren Mieko Kawakami från Japan. Tyckte den var jättefin om sommaren i Tokyo och systraskap och hur det är att få barn i den världen vi lever i idag. Så jag tyckte den var jättefin.
0: Vad fångade ditt intresse med den här författarinnen?
1: Jag var själv i Japan i somras faktiskt. Mm. Så då var jag väl sugen på att sätta mig in i den världen. Och sen så fick jag den här boken i present då, av min kompis. Så att det passade väldigt bra. Så då...
0: Hur är det att besöka Japan?
1: Det är helt fantastiskt, verkligen. Det finns så mycket att se och... Ja, helt otrolig mat och kultur och natur också, verkligen.
0: Är det som man ser liksom på tv och sådär?
1: Ja, absolut. Det är bättre skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Det finns så otroligt mycket att se och göra. Och, man får väl en bild av det i media, men sen såklart en annan bild när man väl är på plats.
0: Mm. Och sen när du kom hem då, så att säga, hur kändes det liksom att komma tillbaka till Sverige igen?
1: Nej, men det är ju, man vill ju åka tillbaka, absolut. Ja, Sverige är fantastiskt också, men det är alltid kul att upptäcka nya platser.
0: Och hur upptäckte du den här författaren då, så att säga? Var det när du var i Japan eller var här hemma i Sverige?
1: Ja, precis. När jag var där så bestämde jag mig för att kolla upp lite om vad det finns för olika författare där. Och så hade jag väl hört talas om henne innan på något sätt och bestämde mig för att läsa mer av henne.
0: Och när du då satte dig ner med boken, vem möter man i den här boken? Vilka är huvudkaraktärerna?
1: Åh gud, det är alltså två systrar som är huvudkaraktärer som kommer från en ganska fattig bakgrund. Båda föräldrarna är frånvarande och sen så får man liksom följa deras relation. Och när de skaffar barn och hur det liksom utvecklas och den problematiken så det kan innebära när man kanske har bristfällig ekonomi just i Tokyo. Och så väldigt komplexa relationer och fina historier. Ja. Mm.
0: Just det här med syskonkärleken så att säga, lite mycket, är det en hel del igenkänningsfaktor?
1: Ja, absolut. Jag har själv en bror, men jag tycker ändå alltså jag kan känna igen mig i systraskapet för att jag har ju väldigt många vänner som jag bryr mig om och som har väl liknande liksom komplexitet och ja, verkligen.
0: På vilket sätt får man följa de här systrarna genom livet då?
1: Det är liksom genom deras vardag. Alltså hur det är att ta sig fram. Ensamstående mamma, liksom karriär, författarskap. Huvudpersonen är en författare själv också. Så att det är väl mest liksom vardagssammanhang och så.
0: Men, är det där man rör sig också i de här vardagsmiljöerna?
1: Vad, där gör det? Men,
0: nej, alltså i boken. Alltså, är det mycket vardagsmiljöer eller så?
1: Ja, precis. Verkligen. Alltså mycket dialoger kring matbordet liksom med vänner och så vardagliga sammanhang som verkligen reflekteras på ett väldigt fint sätt tycker jag.
0: Mm. Hur upplevde du boken och författarens sätt att skriva den?
1: Jag tyckte att det var verkligen väldigt beskrivande och det kändes som att man verkligen kom in i miljön som det utspelade sig. Också eftersom att jag var i Tokyo samtidigt som jag läste den så kände jag att det var väldigt lätt att relatera och känna sig hemma i de miljöerna. Liksom. Jag tyckte det var väldigt så beskrivande och fint.
0: Ja. Mm. Så ditt boktips blir alltså?
1: Bröst och ägg med Mieko Kawakami.
0: Alva, tack så mycket.
1: Tack!

0: Elvis Presley såklart. Men låten som heter Burning Love. Priscilla Presley var på besök i Göteborg i helgen.
1: Där, ja.
0: På ett samtal på konserthuset så var hon där och berättade om sitt liv i kombination med Elvis en gång i tiden. Elvis still going strong. Du vill lära lite grann för morgondagen ju. Och då det ska bli stödmedlemsläck, alltså som vanligt. Det är de där kluriga och knepiga påståendena sånt där som vi kan lära oss en del om, sånt som vi inte visste att vi behövde veta.
1: Ja, men exakt.
0: Det brukar vara spännande.
1: Ja.
0: Till exempel har forskning nu visat att en genomsnittlig person låser upp sin telefon 110 gånger per dag.
1: Jaså?
0: Gör du det?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, du har aldrig reflekterat över hur många gånger du är där och pillar?
1: Nej.
0: Nej. Men det är alltså i genomsnitt 110 gånger per dag.
1: Oj då.
0: Ja, man blev lite förskräckt faktiskt.
1: Ja.
0: 2/3 av världens befolkning har aldrig sett snö.
1: Va?
0: Nej, eftersom det bara finns i de norra delarna ju, av världen.
1: Ja, jo.
0: Så är det 2/3 av människorna på jorden som faktiskt aldrig upplevt snö. Och eftersom alla goda ting är trä, du vet... Så kan jag berätta också att det skulle ta upp till 40 år att fylla Globen med vatten från en vanlig vattenkran.
1: Jaså? Ja. Alltså,
0: ja. Alltså om man har en vanlig vattenkran bara, du vet, som man har hemma sådana, i vasken. Om man skulle spola med den i 40 år skulle man fylla Globen. Varför man nu skulle vilja göra det kan man ju undra.
1: Ja, du, det är också en väldigt bra fråga.
0: Därför är det ganska onödigt vetande, men det tar 40 år.
2: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.
0: Ja, Jesus, vad ska det ta vägen? Kunskapsnivån i det här programmet är enorm.
1: Ja.
0: Nu ska det bli önskemusik istället, det är härligt. Det är också god förmiddag, Peter och Kim i studion. Välkommen till en ny arbetsvecka. Idag skulle jag bli glad om ni spelar Your Man med Willie Jones. Hälsa till alla medlemmar och till er i redaktionen och önskar er en bra vecka. Med kramar från 357 Ulla i stan. Tackar så hjärtligt för det. Vi plockar fram Willie Jones då för det här, en live-inspelning.
3: They locked the door and turned the lights down low. Put some music on that soft and slow.

God förmiddag, klockan är 11. Transportstyrelsen har haft nyttjandeförbudet för tankfartyget Sea-Owl 1 som tidigare i år bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg. Det innebär att det nu är fritt fram för fartyget att lämna svenskt vatten. Kustbevakningen bordade fartyget sydväst om Trelleborg i mars. Sedan dess har det varit

0: från bolaget. Av dessa är 260 tjänster belagda i Sverige som ska bort. Med huruvida det kommer att kräva uppsägningar är dock inte klart i nuläget. Det säger Telias vd Patrik Hofbauer. Vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Men det är klart att det är otroligt tufft att meddela våra medarbetare att de måste lämna företaget, säger alltså Patrik Hofbauer. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till sin politiska tv-reklam. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Reklamen som hyllar president Donald Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet och inte samhällsinformation som Vita huset har hävdat. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Den av regeringen tillsatta utredningen En framtid med barn menar att det blivit för svårt för ungdomar och unga vuxna att skaffa barn och pekar ut i ökad jämställdhet som en möjlig lösning. Sedan 2022 har barnafödandet minskat i Sverige enligt Statistiska centralbyrån. Och utredaren Åsa Hansson lyfter att jobb, bostad och familjebildning krockar för väldigt många. När man väl är etablerad och har fått jobbet, hittat bostaden och hittat en partner, då är man kanske en bra bit över 30 och det blir väldigt svårare att få barn då, säger Åsa Hansson. Väderprognosen, soligt och klart minsann. Just nu är det faktiskt allt klart utanför studiefönstret, men det blir allt klarare ju längre dagen går. 12 plusgrader blir det idag och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Och du som gillar 60-talet, Kim, får ännu mer av ditt lyssmöte till ljuset.
1: Ja. Yeah.
0: Mm, från 224 Lennart som hälsar till dig och till alla lyssnare. God morgon Peter, The Hollies, The Air That I Breathe. Ha en riktigt bra måndag och hälsa till alla medlemmar. Hälsar stödmedlem 224 Lennart alltså. Ja, här är de, The Hollies.

0: Där är Brive, alltså, tillsammans med Dahlis. Du glömmer att åka skridskor?
1: Ja, men jag kommer faktiskt inte ihåg sist jag gjorde det.
0: Jag kan inte. Jag har testat en gång i tiden när jag fick åka med en sån där kon.
1: Ja, men det är bra att de finns.
0: Ja, det är bra att de finns. Det är så klokt som det är sagt. Ja, det är det. Du, Malmö Live ska satsa på en ny attraktion för att locka julfirare i år. Nämligen en artificiell isrink i foajén. Man kan alltså åka skridskor inomhus på Malmö Live. Det är svårt att fixa till en riktig då, äkta is. Det blir lite komplicerat att göra där inne i foajén ju. Men den här artificiella isen kan man fortfarande åka på med vanliga skridskor, hälsar man från Malmö Live. Isrinken kommer att vara över 30 kvadratmeter stor och installeras den 20 november. Artificiell is, alltså AI-is, kan man säga. Tror du man kan få hjälp av AI även med hur man åker?
1: Ja, det vet jag inte om jag vågar svara på.
0: Annars står jag i kö.
2: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Då ska vi ta en titt i trafiken och börja på 108. Det är i Trelleborg, länsväg 108 alltså. Hedvägen till Havrejordsvägen, där är det helt avstängt på 108 på grund av ett beläggningsarbete. Trafiken leds med orange förbifartsskyltning förbi det där arbetet. Riksväg 13, så ett nytt vägarbete, det är vid Ludvigsborg. Påverkar trafiken i båda körriktningarna på riksväg 13. Trafiken leds där med trafikljus förbi arbetet. E22, vägarbete mellan Hörby och Kristianstad, närmare bestämt mellan Hörby och Ekeröd. Trafikplatserna 31 och 32 på E22. Trångt att passera är det på den här sträckan. Det är sänkt hastighet till följd av det här vägarbetet. Och så riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, i båda körriktningarna finns det en stor risk för kö på grund av ett vägarbete. Även här hastigheten är sänkt på platsen och det kan förekomma helt korta stopp i trafiken förbi det där arbetet. Och så avslutar vi på 101. Det är mellan Östra Grevia och Alsta, där det också är trångt att passera på grund av ett vägarbete, och vid vissa tillfällen leds trafiken här med trafik signal och vakt förbi arbetet. Det händer idag. Och här har vi dagens evenemangsutbud, och vi börjar med isländska black metal bandet Miss Firming. Spelar ikväll på plan B med, tillsammans med franska New Crow Crets. Kommer att ske ikväll alltså på plan B. Filmen Of Fox Under the Pink Moon visas idag på Dock Lounge på Moriskan. Handlar om 16-åriga Soraya, som är en afghansk konstnär som i 5 års tid försökt ta sig från Iran till Europa. Med sin mobiltelefon dokumenterar hon de farliga resorna, och i ett samhälle där kvinnors frihet är hårt begränsad använder hon teckningar och skulpturer för att berätta om våld, väntan och sin kompromisslösa vilja att skapa ett liv på egna villkor. Den här filmen alltså på Dock Lounge på Moriskan i afton. Ja, och så var det fotbollen också.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, men idag så är det då Malmö FF som tar emot Kalmar FF på hemmaplan 19.00.
0: Just det, 19.00 Malmö stadion. Ja, hur ska det gå?
1: Jag tror på en himmelsblå vinst.
0: Ja, det kan man hoppas. Men jag har ett dåligt tecken.
1: Åh, nej.
0: Vill du att jag ska nämna det?
1: Nej, jag tror inte jag vill det, alltså. Nej.
0: Nej, alltså det finns ett dåligt omen. Och det är att du och jag ser det tillsammans.
1: Ja, jo.
0: Varenda gång det har hänt hittills så har Malmö FF förlorat.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det vill jag inte minnas att det var så.
0: Det är så. Eller i alla fall inte vunnit. Det kan ju faktiskt bli du och vårt. Men i alla fall inte vunnit. Det är bara att beklaga.
1: Ja.
0: Ja, vi hoppas att den trenden... Alla trender är till för att brytas, vet.
1: Nej, inte alla. Det beror på. AIKs fina svit i Malmö är inte till för att brytas.
0: Men vi bryter den här trenden.
1: Ja.
0: ikväll, eller hur?
3: Det händer idag.
0: 299 Eva, hej på er Peter och Kim. Jag vill gärna höra en låt som jag inte vet vad den heter. Men det är något om månljus och skugga, tror jag. Tackar på förhand. Ha en fortsatt fin måndag och en trevlig vecka. Det önskar alltså 299 Eva. Vet du vad? Det är precis så det är. Månljus och skugga, alltså kärlek i månljus. Det är så den heter. Hej Mats Bergmans.

0: Kärlek Emonius, Mats Bergmans. Vi börjar dagen för Elise ju. Det var dagens första önskelåt. Jag tänkte att vi skulle liksom rulla ut där någonstans också idag då för Elise 506. Den låten i morse var nämligen från i fredags. Och nu ska Elise föra dagens önskelåt med Jerry Williams alldeles strax. Det här är allra senaste nytt. En svensk medborgare i 20-årsåldern som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Alicante i Spanien. Det skriver polisen på sin hemsida. Den gripna är enligt polisen en tongivande kriminell aktör i polisregion Bergslagen och misstänks ha beställt flera våldsdåd i regionen under de senaste åren. Gripen alltså i Alicante, den här efterlyste svenske mannen. Ja, Spaniens nationaldag, det händer mycket i Spanien idag.
1: Ja.
0: Den saken är helt klar.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: En ganska ung Jerry Williams.
1: Ja.
0: I den där Hello Goodbye heter den, eller om ni så vill, Twisting Patricia. Stödmedlem 506 Elise var det som önskade. Försenade leveranser av influensavaccin till Sverige och stora delar av Europa för den delen gör nu att det kommer att vara brist på influensavaccin nu till en början när influensaperioden börjar. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande nu på förmiddagen. Lite bekymmersamt för de här riskgrupperna, inte minst äldre. Då. Vaccinationerna inleds ju den 2 november och mot andra halvan av månaden förväntas tillgången vara bättre. Men i början är det lite kaos alltså. De äldsta medborgarna kommer att få vaccinet först och så gör man en prioritering så. Men några i riskgrupperna kommer att förvänta en vecka då eftersom det då är lite brist på vaccin. Ja, det är en nyhet det. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Ja du Kim, vad har vi lärt oss den här morgonen och förmiddagen?
1: Ja, alltså det är så mycket.
0: Det kommer att ta en halv dag nu att processa det.
1: Ja, men lite så.
0: Innan vi laddar upp om för morgondagen. Och då kommer Pernilla och titta förbi. Imorgon är det stödmedlemsläken, nämligen den drar igång sisådär 20:15 någonstans. Och så håller vi på med den fram till 10:30. Det ser ut precis som det brukar, med andra ord. Pernilla har förresten skickat in en hälsning till er alla. Med en hälsning särskilt till dig Kim och till Steve. Och så till alla fantastiska radiolyssnare också. Och inte minst stödmedlemmar såklart. Och ni får hälsning allihopa. Med Sebastians fattig undring. Det är klart, Sebastian är på väg hem från Spanien förresten.
1: Ja.
0: På lördag tar han svensk mark igen efter 6 månader i Spanien. Det får vi möjligen en rapport om. Så småningom vet att det är många som är sugna på att få veta mer om detta. Vi som satt här och jobbade idag, det var Steve Olsson, det var Pernilla Alvrud då, och så var det ju du Kim.
1: Ja.
0: Vittgard i efternamn, och själv heter jag Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet, tack för att du har lyssnat, tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och det är ju så otroligt värdefullt att du är med och stöttar oss. Det är på det sättet som vi kan överleva, nämligen med det här programmet. Så är du ännu inte stödmedlem, så passa på att bli det. Ja, då önskar vi väl en riktigt härlig fortsatt måndag. Det finns ju alla förutsättningar för det.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm, det är så. Jag tackar för att du var här Kim. Det var himla trevligt som vanligt.
1: Tack själv.
0: Det är så vi avrundar Malmö Direkts morgon och förmiddag. Här är Sebastian.

God middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 12 oktober 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi hade en melodi över sedan i fredags, och det var Lillbabs med Dansa. Så den ska vi strax höra. Men allra först ett hjärtetack till Bo som bor i Malmö och som sätter in 200 kronor i gåva till våra sändningar. Hjärtetack för dig, Bo, och tack för alla fina gåvor genom åren. Det är bara det att jag kan inte finna din melodi. Det finns rosor med Dennis, skriver du. Jag ska leta en gång till, men jag är rädd att vi inte har den. Så vi får spela något annat istället. Och just nu väntar Doris Day här med I didn't sleep, I wasn't pushed, I fell. Men allra först Lillbabs med Dansa, som jag berättade.

Och där hörde vi alltså Lill-Babs med Dansa. Ja, det är en spännande vecka nu i och med att det är arbetssammanträde i Malmö kommunfullmäktige på torsdag. Och att Malmölistan har kommit in där, det skrev ju Sydsvenskan om den 30 januari. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Förlåt, datum var den 15 september naturligtvis. Det var en tidning här som låg ovanför. Tisdagen den 15 september. Första sidan i B-delen i Sydsvenskan. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, det är alltså jättespännande nu. Den här veckan är med att sympatisörerna kommer att ansluta sig och att första namnet, fullmäktigegruppens ledare Nils Littorin, ska hålla ett anförande på Stortorget redan klockan 12. Och han var ju med på bild i Sydsvenskan i lördags, lördagen den 10 oktober 2026 på sidan B2. Och där är han avbildad också med den gula västen som anhängarna har tänkt ha på sig vid sammankomsten nu på torsdag klockan 12. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Ja, det är bildtexten och där är sen en artikel med rubriken Oppositionen bildar enad front mot styret. Och det här är alltså Sydsvenska Dagbladet, lördagen den 10 oktober 2026, sidan B2. Så den ska ni ta och titta på och se bilden och läsa texten. Och det är alltså nu den här veckan det händer med fullmäktiges första sammanträde nu på torsdag klockan 13 och samling på Stortorget för alla våra sympatisörer klockan 12. Och då ska alltså Nils Littorin hålla ett anförande där. Ja, jag är väldigt ledsen Bo som har skickat in 200 kronor. Jag kan icke finna det finns rosor med Dennis. Men det ska bli något annat om en stund. Allra först dock, vi ska säga här, det var Doris Day som var på tur med I didn't sleep, I wasn't pushed, I fell.

0: with you.
1: Daar hoorden we al zo Doris Day met I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. Og innledningen på artikeln i Sydsvenskan i lørdagen den 10 oktober, den lyder så här. Hela oppositionen skapar enad front mot Katrin Stjernfeldt i Jamme, S. Moderaterna, Centern och Liberalerna bildar nu kartell med Malmölistan och Sverigedemokraterna. Nu samlar vi oppositionen mot det nya SOS-vänsterstyret, säger Helena Nanne, Moderaterna. Och hon är med också på bild här, Helena Nanne från Moderaterna, liksom Anton Sauer, Centerpartiet, och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Och som jag redan berättat, Malmölistans frontnamn Nils Littorin. Så förbered er nu på att komma till Stortorget klockan 12 på torsdag och vara med om den här manifestationen mot SOS-vänsterstyret i Malmö. Flicka från Backafall, Delta Rhythm Boys, som jag sa, Bo som skickat in 200 kronor. Tyvärr, vi har ingenting med Dennis. Jag känner inte igen den artisten heller. Utan det blir alltså Flicka från Backafall istället. Och den framförs utav Delta Rhythm Boys.

0: En lite ovanlig inspelning av Flicka från Backafall. Det var Delta Rhythm Boys som stod för den. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Carl, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit. Det blir en spännande vecka nu, du.
1: Ja, jag hör ju hur du läser upp här från Sydsvenskan. Och jag vill gärna ta en liten bit av det också nu här, det du säger. För det står ju nu i lördagens Sydsvenskan. Ja. Det går ju inte att läsa upp hela artikeln, det tar för lång tid.
0: Nej, det får man
1: inte. Kan man ju gå in och kolla själv alltså på i Sydsvenskan på nätet.
0: Ja, men det du säger... Jag vill bara säga som allmän upplysning att... Ja. Upphovsrätten innebär att man får inte lov att läsa upp på det viset som du är inne på. Man kan återge med egna ord, det kan man göra.
1: Ja, man kan läsa upp, ja, men det gör jag.
0: Och man kan läsa upp en mening kanske eller så.
1: Precis, det är precis vad jag tänkte göra. Ja, det blev några rader bara, så det blev inte hela artikeln i sin helhet. Men du berättade ju nu här om att oppositionen nu ska bilda en enad front mot styret.
0: Ja.
1: Alltså det är ju att man bildar alltså en kartell. Och det är ju bara två av partierna alltså inne, du vet Moderaterna och SD, det är ju de som är så att säga stora nog för själv ta plats i Malmö i nämnderna där, va?
0: Ja, ja.
1: Där man avgör sakpolitiken. Men i och med att man nu gör en sån här kartell som man, Malmölistan har fixat med de andra partierna och oppositionen, så kommer ju både Centern och Liberalerna och Malmölistan att kunna få nämndplatser skulle jag säga.
0: Ja, ja.
1: Och det är ju vad Malmölistan, alltså Nils Litterin, säger att de har ju förhandlat sig fram till detta här under de andra partierna. Så det är mycket bra detta. Men hela artikeln står att läsa i sin helhet där på Sydsvenskan i lördags. Tycker ni ska göra? Mycket intressant.
0: Ja, det är på sidan B2.
1: Ja, det är det.
0: Ja, just det. Jag vet inte. Jag har inte det där så att man kan gå in och läsa det på nätet, utan jag har ju papperstidningen.
1: Ja, jag har ju inte heller. Jag kan ju gå in på nätet, men jag har ju inte prenumererat på den, och därför är det en låst artikel för mig. Man Jaha. Kan läsa en liten bit, men sen är ju fortsättningen låst om inte man är prenumerant. Så Jaha. Jag får ju iväg och köpte Sydsvenskan i lördags för att jag ska kunna läsa hela artikeln.
0: Ja.
1: Och jäkla pris, 47 spänn för en tidning.
0: Ja, det är klart de måste betala sina kostnader.
1: Ja, men det är mycket. 47 kronor för en... Ja. Kommer ihåg när den kostar 8 kronor.
0: Ja.
1: Ja, det kan man ju inte ha idag, va? Men, nej, men det är jätteintressant detta. Och har jag pratat med... Nu, som alla vet nu, så vi har sagt flera gånger. Så nu är det bara 3 dagar kvar till torsdagen, ja. Och då kommer vi att stå redan klockan, mötet börjar klockan 1, men vi kommer att stå på torget redan klockan 12. Och så hoppas inte det är någon som retar sig på att jag återger det här hela tiden. Men det är ju faktiskt så att det tillkommer ju nya lyssnare hos dig hela tiden, Carl.
0: Ja, ja.
1: Och de vill man ju upplysa. Sen kan det vara någon som har glömt vad man har sagt, och det är väl bara bra att man upprepar det.
0: Ja, visst
1: det,
0: ja.
1: Ja, men så som sagt då, mötet är inne på rådhuset, kommunfullmäktige mötet, man har en gång i månaden ju.
0: Ja.
1: Men vi ska ju vara på torget redan en timme innan klockan 12, för då ska Nils Litterin stå där och hålla tal innan han går in på mötet.
0: Ja, ja.
1: Och då kommer vi som är aktiva här i Malmölistan, mina partikamrater, vi som kan komma, vi kommer att stå där med våra gula västar. Och jag har även pratat med Nils om västarna och frågade honom om det är okej att vi går in och sätter oss med dem på åhörarplats. Absolut, säger han. Varför skulle vi inte kunna göra det, menar han på. Ja, han ska ju inte ha syn på sig. Men vi då. Det tyckte han visste att vi skulle göra. Det enda som kan hända, sa han, det är ju att någon vakt eller någon där säger att det inte är lämpligt, och då får man ju rätta sig efter det. Men går ni in med era västar, säger han. Så det tänker vi göra.
0: Ja, och skulle det bli något sånt så har man alltså två alternativ. Antingen tar man av västen eller så hänger man en jacka utanpå.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och den kan man ju sen ta av när man är inne i...
1: Just det.
0: Inomhus.
1: Ja. Ja. Jo då, så kommer det att gå till. Och det är ju nu på torsdag, det är bara 3 dagar kvar.
0: Ja, ja.
1: Och sen de som inte kan, av någon anledning, inte kan eller vill sitta på åhörarplats och lyssna på mötet på plats. Där kan man ju då gå in på samma frekvens som nu du har, alltså där 89,2. Samma kanal, samma frekvens som ni har nu där Carl sänder. Carl Herslöf sänder. För att det så brukar du ju också upplysa om att som nu på torsdag så kommer inte du att sända, just för att Malmö kommun kommer använda din radioplats där, så att säga. För då sänder de ju mötet även på radion.
0: Ja, alltså deras möte börjar ju klockan 13, men de tar över frekvensen redan klockan 12.
1: De gör det då?
0: Ja, så att jag kan sända en halvtimme, 11:30 till 12, men sen är det de som har frekvensen.
1: Så du kommer att sända en halvtimme där på torsdag?
0: Ja,
1: ja. Ja, men det är bra. Då kan du ju upplysa om vad som händer där sen, det vi pratar om nu, påminna folk.
0: Ja, vi kanske till och med kan ordna så att vi får någon telefonkontakt med varandra då den första halvtimmen, så går det ut över radion ju.
1: Ja, det blir nog svårt för mig, för jag måste iväg innan.
0: Ja, men vi kan kanske ordna med någon annan då. Det hade ju varit spännande att höra.
1: Du menar när vi är på plats?
0: När ni är på plats då, mellan 11:30 och 12.
1: Men jag kommer ju berätta det sen för lyssnarna hos dig på din radio sen. Det blir ju på fredagen där, så kommer jag att berätta lite vad som har hänt där, i stort och smått. Så det blir riktigt spännande detta. Och jag ser ju fram emot att se min partiledare där inne för första gången. Och det skulle bli roligt att se ansiktena nu på Katrin Stjernfeldt Janne.
0: Ja.
1: Hon kommer nog inte se lika stor skurt som hon har gjort innan. Det här är ju en smolk i bägaren för henne, ju att vi har bildat en kartell där inne.
0: Ja.
1: Och det ska bli en stor folkrörelse, har vi bestämt. Och då är alla välkomna, även de som har röstat på sossarna. De är välkomna till oss.
0: Ja, ja.
1: Och alla andra partier. Det vet man ju av erfarenhet att du vet hur man lovar runt och håller tunt ju.
0: Ja.
1: Och politikerna. Och sen när de väl kommer in så har de glömt vad de har sagt.
0: Ja, visst. Ja. Det glömmer de fram till nästa val, då tar de fram det igen.
1: Ja, visst. Och det är många som blir besvikna, som har lagt sin röst på partier de har hoppats på.
0: Ja.
1: Nej, kom över till oss i Malmö-listan.
0: Ja,
1: visst. För vi håller vad vi lovar i alla fall.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, där står jag, kan läsa upp en mening i alla fall ifrån Sydsvenskan då i lördags den 10 oktober. I syfte att maximera platserna för oppositionen bildas en bred valkartell, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helena Nanne M. Och, och det är alltså 5 partier som nu har bildat en kartell. Och där, det är Moderaterna, Centern, de har haft en valteknisk samverkan tidigare.
1: Och Liberalerna och...
0: Ja.
1: Och...
0: Malmölistan.
1: Malmölistan då, ja.
0: Ja, just det.
1: Precis. Men nu har vi ändå nämnt någon annan, Moderaterna. Kan jag säga det? Väldigt, väldigt påläst och mycket, mycket... Hon är kunnig och mycket duktig. Jaha. Henne lyssnar jag ibland på. Jag lyssnar på sista kommunfullmäktigemötet. Hon... Hon tog ju upp bland annat vård- och omsorgsfrågorna. Och repliken gick ju då till Katrine Stjernfeldt Jammeh, och hon var väldigt oförskämd mot en annan, tyckte jag. Nu är ju alltid detta ett spel, det vet vi om. Men hon slog ner på en annan något så fruktansvärt. Men Nanne, hon går så inte. Hon låter sig inte alls påverkas eller imponeras av det, utan hon körde sin egen politik. Och de har ju samma sakfrågor i princip som vi har.
0: Ja, ja.
1: Och likadant Sverigedemokraterna också, med vissa undantag. Men så är det ju. Att vi kan ju inte ha... tycka samma i precis alla frågor, alla partierna, för då har vi inte behövt ha olika partier.
0: Nej, just det.
1: Mm. Men så ser det ut, Carl. Så det ska bli spännande att veta.
0: Ja. Yeah.
1: Hittar du min melodi då?
0: Jag har
1: inte
0: hunnit leta in nu.
1: Nej.
0: Utan jag ska...
1: Men om inte, vet du, det finns en annan, du vet vem Eagles är i alla fall.
0: Ja, men du vet, jag hinner inte med allt det, utan jag tror vi har Traveling Wilburys. Jag ska gå och leta.
1: Ja, det tror jag också.
0: Ja, då.
1: Och sen är det den låten som heter Handle With Care.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är noterat.
1: Jättebra.
0: Hjärtligt tack för det, Helvi.
1: Tack själv.
0: Och återkom gärna nu de här dagarna fram till...
1: Ja, men det gör jag säkert.
0: Ja. Tack så hjärtligt. Tack, tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej, hej då. Hej. Ja, då tackar vi Helvi för dig. Och lyssnar först till Arizonas med Så spela en sång.

Och där hörde vi Arizonas med Så spela en sång. Och det var alltså i lördag som den artikeln med de fyra bilderna fanns med i Sydsvenskan på sidan B2. Oppositionen bildar enad front mot styret, det var rubriken där, ja. Så försök gärna få fram den tidningen så du kan läsa hela artikeln där. Och det är alltså något alldeles nytt för Malmö, det är nu att Malmölistan är invald med två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och Malmölistan ingår alltså i den här kartellen som består av hela oppositionen. Det är fem partier som har gått ihop i en kartell. Moderaterna och Centern och Sverigedemokraterna och Malmölistan och Liberalerna. Ja, det är alltså en spännande vecka som nu inleds. Och därför ska vi följa det så nära vi kan här på Skånepartiet Malmös närradio. Loretta Lind kommer med. Hej Loretta!

Ja, där hörde vi alltså Loretta Lynn med Hej Loretta. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12 mellan 11:30 och 14 måndag till

tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Nu på torsdag går det dock bara första halvtimmen. För sen tar kommunfullmäktige över frekvensen, för det är ju fullmäktige sammanträde på torsdag. Och det är ju nu också utlyst protestmöte redan en timme i förväg på Stortorget utanför. Och där är ju bild utav vad det är som kommer att hända i Sydsvenskan redan i lördags den 10 oktober på sidan B2. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Och det är bildtexten där han är iförd den väst som så många som möjligt naturligtvis ska ha en liknande väst på sig. Nu på torsdag alltså klockan 12 på Stortorget i Malmö. Lady, lady framför Barbados.

Lady, lady, hördes där, ja. Helvete, tyvärr, jag kan icke få fram någonting om Traveling Wilburys. Utan det blir istället Dig It med No More Bolero. Och du som själv vill ringa eller vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

No More Bolero. Vad det är, och den framfördes dessutav Digit. Ja, det är så att jag kan alltså icke få fram den önskade melodin. Det finns Rosor med Dennis, önskad utav Bo, som skickat in återigen 200 kronor i stöd till vårt bankgiro 583-1748. Så än en gång hjärtligt tack för det. Men det ska bli en melodi som handlar om rosor. Och den heter 25 röda rosor och framförs utav Klaus och Servants.

Klaus och Servans med 25 röda rosor. Och den spelade vi särskilt för Bo och beklagar än en gång att vi inte har Det finns rosor med Dennis. Vi har ingenting med Dennis alls, tyvärr. Och som sagt, hjärtligt tack för den fina gåvan. 200 kronor till Bankgiro 583-1748. Ja, där var ju en stor artikel i Sydsvenskan den 15 september. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna, var rubriken på första sidan i B-delen i Sydsvenska Dagbladet då, alltså tisdagen den 15 september. Och det följs ju nu upp i lördagen den 10 oktober. Med den stora artikeln Oppositionen bildar enad front mot styret. Ja, det är alltså den veckan vi är inne i nu. Den enade fronten mot styret, den kommer då att visa upp sig på torsdag i Malmö kommunfullmäktige klockan 13. Och redan klockan 12 håller Nils Littorin anförande på Stortorget i Malmö, så kom dit där och försök att ta på dig motsvarande väst. Och den finns i färgbild i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober, alltså nu i lördags, på sidan B2. Så gå in och titta på den. Mäktiga krigare heter nästa melodi.

Både låten och gruppen hette Mäktiga krigare. Danne Stråheden är en flicka, talar skånska.

Ja, det var när en flicka talar skånska där, ja. Danne Stråhed. Så finns det en inspelning här som heter Bara en skåning och Vacker och trind. Och andra spåret där vet jag inte att vi har spelat upp. Så det ska ske nu. Och det är Christian Tack och All Service som har producerat den.

0: Det var Christian Nilsson som stod för text och musik för den här melodin. Christian, tack, med Lika glad ändå.
1: Lika glad ändå. Ja, jag är lika glad ändå. Så länge kroppen

Lika glad ändå. Christian Tack stod för den inspelningen. Charles Aznavour, you have let yourself go.

Charles Aznavour. Och melodin heter You Have Let Yourself Go. Ja, det blev nog en chock för en hel del i Malmö när de läste Sydsvenskan tisdagen den 15 september. Sidan B1, alltså första sidan i B-delen. Malmölistan stor lokal skräll. Fick fler röster än Liberalerna, var rubriken där. Ja, det är verkligen att gratulera Malmölistan. Som ju toppas av Nils Littorin på plats nummer 1 och Johan Fagerfors på plats nummer 2. Och sen kommer Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Maria Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är bara att hoppas att de allra flesta av de nu uppräknade har tillfälle att vara med på manifestationen nu på torsdag klockan 12 på Stortorget i Malmö. Nils Littorin, han kommer i varje fall vara där, för han ska hålla ett anförande. Och sen är det naturligtvis också att hoppas att många har kunnat få fram sin väst. Och den ser man på färgbild i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober, alltså nu i lördags på sidan B2. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Och allt det kommer alltså att visa sig nu den här veckan med kulmen på torsdag. Och på torsdag sänder vi här bara en halvtimme, 11.30 till 12, för sen tar Malmö kommun över frekvensen för sitt sammanträde som börjar klockan 13. Mary Rose heter nästa melodi och det är Carly Tornehave som framträder.

Carly Tornave med Mary Rose. Så ska Bobby Bear framträda med She Called Me Baby.

Ja, det var alltså She Called Me Baby, Bobby Bear. Och nu ska vi höra Smeens Baglumma. Och de presenterar Åhus Strand.

Smeds Baglomma var det på Skånepartiet Malmös närradio med Åhus Strand. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12. Lalle Andersson ska nu framträda här med Im roten Licht der Hafen.

Det var Lalle Andersson vi hörde där. Och nu ska vi höra Gilbert Bécaud. Han ska sjunga Les Cerisiers sont blancs.

Gilbert Bécaud var sångaren vi hörde där. Och det blir mer sång April Love redan nu i oktober. Framförs utav Pat Boone.

April Love, Pat Boone. Och du som nu hör på det här programmet, du ska naturligtvis använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och det gäller alla som hör på programmet här. Och då har du möjlighet också att skriva önskemelodi på inbetalningen. Alltså Bankgiro 583-1748. Så ska vi låta Little Gerard framträda här med Spanish Harlem.

Little Gerard med Spanish Harlem. Ja, det blir en spännande vecka nu med Malmö kommunfullmäktiges första arbetssammanträde nu på torsdag. Och det innebär ju bland annat att vi kan sända närradio här bara en halvtimme, alltså 11:30 till 12:00. Annars är det ju 11:30 till 14:00, eller 14 kanske jag ska säga. Men inte nu på torsdag, och jag ber istället alla sympatisörer och anhängare att komma till Stortorget i Malmö redan klockan 12:00. För då ska Nils Littorin hålla anförande där, och han är ju med i Sydsvenskan redan i lördags, lördagen den 10 oktober, sidan B2. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Ja, där visar han ju dessutom upp den väst som alla rekommenderas ha på sig nu på torsdag vid manifestationen klockan 12:00. Nu på torsdag klockan 12:00 på Stortorget i Malmö. Och sedan har på sig också upp på åhörarplats i Malmö kommunfullmäktige. För det är mycket glädjande att det gick så bra, så att Malmölistan fick in två ordinarie i Malmö kommunfullmäktige. Nils Littorin och Johan Fagefors. Så kom till Stortorget redan klockan 12:00 nu på torsdag och var med i manifestationen där. Vi måste ju stoppa det här vanvettet som pågår i Malmö med politik innebärande folkökning till över en halv miljon invånare. Och det är inte genom att familjerna som redan bor där blir större, utan det är genom en kolossal inflyttning från Mellanöstern. Det håller sossarna på med. Liksom de håller på med den här islamiseringen, så de måste stoppas. Och du är också mycket välkommen att hjälpa till med bankgiro 583-1748. Typical

0: Tina Turner med Typical Mail. Ja, du ska naturligtvis komma till Stortorget klockan 12 nu på torsdag och visa uppslutningen bakom oppositionen mot sossarna i Malmö. Sossarna i Malmö, de vill ju islamisera stan och dessutom öka invånarantalet till 500 000. Detta måste ju stoppas. De borde åka ut, men nu går inte det längre. Valet är förbi, men de kan motarbetas. Tack vare att Malmölistan nu haft framgång i kommunvalet och fått 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Nils Litterin och Johan Fagerfors alltså. Och Nils Litterin kan ni möta och prata med nu på torsdag mellan 12 och 13 på Stortorget i Malmö. Sen är han ju tvungen att gå in och sitta som ordinarie ledamot i Malmö kommunfullmäktige. Och vi tackar här än en gång alla väljare som hjälpt till med detta. Det är ju fantastiskt detta. 12.02.12. Där hade vi Anders som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha. Jag skulle vilja höra Frank Zappa egentligen med Bobby Brown, men den har du inte.
0: Nej, den känner jag inte igen.
1: Nej. Amerikan, mycket duktig.
0: Ja, det är klart när du önskar honom. Men vi har Ulla Billqvist.
1: Nej, det vet jag inte om det är så, men jag tycker han är bra i alla fall. Ja, Ulla Billqvist kan vi ta istället då.
0: Ja.
1: Nummer 3.
0: Har du den? Ja, det är 2 CD-skivor. Är det
1: Nummer 3, första skivan.
0: Ja, nu råkar jag inte ha den precis framför mig nu, men jag noterar det.
1: Vi får se vad det är för en.
0: Nej, det får vi inte alls. Vi får höra vad det är för en. Nej, jag skämtar. Jag skämtar lite med dig.
1: Men jag har läst nu i veckan, förra veckan, om de här gatoreparationerna och infrastrukturen som måste göras. Det var 100 år ungefär senast. Och det håller man på med nu i hela Sverige, vill jag säga. Det är ju överallt ju. Det är eftersatt.
0: Ja, men Malmö ligger nog värre till än de flesta.
1: Ja, det har ju blivit eftersatt mycket i Malmö.
0: Ja.
1: Gjort någonting på många, många år. De har satsat på annat ju. Så pengar har inte räckt till. Bland annat på den här invandringen.
0: Ja, ja.
1: Men det var en som skrev i någon tidning att de bygger en ny Malmö stadion ju. Borta på Stadiongatan. Värven.
0: Ja.
1: Jag har inte varit där borta och tittat, men de har ju rivit den gamla MFF-stadion som vi kallar den för. Den är ju helt borta, så de håller på att bygga någon ny arena, ju. Multi-arena.
0: Ja, de har haft reportage om det i Sydsvenskan ett par gånger, men jag har heller inte varit där, så jag har inte uttalat mig om det.
1: Nej, jag har missat det totalt. Jag vet inte alls hur det ser ut. Jag ska väl... Vi ska på ett möte nu i Malmö Live borta vid hotellet då. Inne på hotellet förresten. Men på vägen hem ska vi nog köra bort och titta på den nya multiarenan. Men där stod det att de jobbar i princip dygnet runt och helger på multiarenan.
0: Jaha.
1: Medan... gatarbetena i Malmö i alla fall, de kan ju stå stilla hela semestern liksom, som vi hade för en månad, 5 veckor, och ingen som är där och arbetar. Utan det bara står där. Det går ju alldeles utmärkt att jobba där dygnet runt. Det är ju ingenting som säger att man kan göra det. Så det blir klart någon gång. Nu håller de på att dra ut och det är ju nästan år de håller på med samma grop de gräver i.
0: Ja, ja.
1: Särskilt där borta vid Kronprinsen och Regimentsgatan är det rent. Det är tragiskt det de håller på med där. Att det aldrig kan bli färdigt. Men det är de här upphandlingarna det som inte funkar riktigt. Det var en norsk stort byggföretag som gick i konkurs. Ja, då stod det stilla och skulle omförhandlas och sånt. Kan inte Littorin ta hand om det nu, han som är så duktig?
0: Nej, det har han ju inte möjlighet att göra. Men,
1: nej, jag vet.
0: Men det är klart att han kan ju väcka frågorna. Han kan väcka frågorna i Malmö kommunfullmäktige.
1: Alltså de kan ju jobba där alltid, precis som man gör på sjukhus och restauranger och sånt. De slutar inte klockan 4 där för att klockan blir 4, utan man kan jobba skift. I alla fall till klockan 10 på kvällarna, i alla fall på gatuarbetena. Och så kan det inte vara att det ska hållas på i flera år med samma grupp. I samma nere med Erikslust, jag vet inte om det är klart där nu. Det var ju samma där, de grävde upp hela, ända ner till Limhamn nästan. Och vi kan inte säga någonting, vi medborgare, utan
0: det är bara för... Kan du göra i vår närradio?
1: Jo, men det går inte fram till de som har fått äran att styra det här, den här staden. De lyssnar inte på oss, eller det är jag någon. Littorin sprang de ifrån, de sprang gatlopp med han, så de lyssnade inte på han heller. Det var inte tid, han skulle skriva ner lappar och han skulle göra det. Och att de svarar inte på hans frågor. Ja. Så jag vet inte hur det går nu på torsdag, var det va?
0: Ja, det är nu på torsdag.
1: Ja.
0: Fullmäktige sammanträdet börjar klockan 13, men... Littorin och kompani ska samlas redan klockan 12 på Stortorget.
1: Jag ska också köra och köpa en sån här väst. Jag ska ha en lila på mig.
0: Ja, så?
1: Ja, det är ju löjligt ju. Sitta där precis som en vack kindergarten. Massa västar. Du vet, de här småbarnen, en tvååringar, de har såna västar på.
0: Ja, nej, det är inte alls löjligt. För att det gör intryck, förstår du, på dem som bestämmer.
1: Nej. Så de skulle sitta där precis som någon sorts... titta här är vi. Titta så många vi är.
0: Ja.
1: Så gör de på Malmö stadion och sen har jag mig själv spelar. De ska... Det kommer ett sånt där mindre lag från landsorten någonstans. Så de ska skrämma upp dem när de kommer in på den stora stadion. Och så alla dessa MFF-flaggor. Ja, det är ju rätt häftigt där inne. Men det är inte sånt. Det får ju vara mer seriöst, tycker jag, när man går in i kommunalfullmäktige. Sitta där i västar och så är det ju fruktansvärt löjligt ut. Men det tycker inte de. De tycker det är snyggt och fint. Och titta, här är vi.
0: Ja, visst, det gör intryck, det kan du tro.
1: Ja, till det negativa, ja.
0: Nej, det är inte alls, utan det är ju en...
1: Ja, inte för de som har dem på sig. De tycker ju det är... fint och de tillhör en grupp och allt det där.
0: Nej, men du vet att
1: de håller på med. De ska alltid tillhöra en grupp, ja.
0: Nej, men alltså, de som nu har majoriteten där, det är ju sossarna. De drar sig till minnes hur såg det ut för 8 år sedan. Ja, då var det inga sådana alls. Och nu är det så många. Hur kommer det då bli om 8 år om inte de börjar lyssna på väljarna?
1: Ja, de fjantarna går ju med sådana röda flaggor 1 maj. Det är ju ute för 100 år sedan.
0: Ja, visst är det det.
1: Nej, det ska vara seriöst och sakligt. Ja. Och ingen ska ha någon sorts... De sitter och har uppfärdningsord med varandra och håller på. Jag ska dit faktiskt, för jag ska inte stan på ett annat möte den kvällen.
0: Ja.
1: Jag ska nog dit på torsdag.
0: Ja, då är det alltså redan klockan 12 på Stortorget.
1: Ja.
0: Och sen börjar mötet klockan 13 ju
1: inne. Ja, det var lite mer seriöst. Hade jag väl röstat på dem. Men, ja, jag bor inte i Malmö heller på den delen. Ännu. Jag vill tillägga. Jobbar på dem. Jättesvårt att sälja bostäder i Trelleborg.
0: Ja, så.
1: Jättesvårt. Ja, jag ger bort en gratis sedan nog någon som vill ha den, men inte annars.
0: Nej, men det varierar väl rätt mycket.
1: Nej, nu har inte vi börjat sälja innan, så vi vet inte alls hur marknaden är. Men de bygger mycket nytt där nere, med nya bostäder. Jaha. Bygger på varenda plätt nu snart, precis som i Malmö.
0: Ja, så.
1: Ja, du...
0: Nej, jag är väldigt sällan i Trelleborg. Trots att
1: det
0: jag...
1: Det, ja. Ja. Nej, de bygger väldigt mycket där.
0: Alltså min tomtgräns, den gränsar till Svedala kommun. Jag bor ju långt ifrån Trelleborgs centrum.
1: Jag vet inte riktigt var du bor. Bor du nere vid Svedala?
0: Nej, det kan jag... det kan vem som helst vinna och titta på nätet ju.
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej.
1: Du har sagt Trelleborg hela tiden, så jag tror du bodde i närheten av Trelleborg. Det är närmare Svedala då.
0: Ja, det är det ju. Jo, ja.
1: Ja, ja. Nej, jag kommer bara ihåg när du bodde på Gustavsgatan, vet du det?
0: Ja,
1: det är som i Hammarspark.
0: Ja, ja. Ja, det var inte precis på Gustavsgatan, men det är så länge sedan nu så det har jag glömt.
1: Nej, jag kommer inte heller ihåg vilken... Det var väl en hörntomt du hade där?
0: Ja, det var en hörntomt.
1: Ett jättestort fint hus där. Du hade ett jättehögt staket runt kåken, så man såg inte in till det.
0: Nej, just det.
1: Jag hade nöjd där innanför planket.
0: Ja, det var bra för... när man har hund så är det bra att ha sånt tomt.
1: Ja, det är perfekt.
0: Ja.
1: Tycker om det. Ut och lufta sig. Den här trean du pratar om, vad är nu det för någonting? Ulla Billqvist.
0: Ja, du, jag har inte, det är konstigt att jag inte har den här fram. Jag har satt in den i förrådet. Så jag får gå och titta.
1: Det här.
0: Så, men jag ska läsa upp den innan jag spelar den naturligtvis.
1: Ja, men,
0: den åkte in i, ja. Den har legat framme nu flera månader, men så åkte den in av bara farten.
1: Ja, så.
0: Ja.
1: Nej, då trodde inte jag skulle ringa mig.
0: Nej, jag tänkte inte på det.
1: Nej, nej.
0: Du vet, man kan inte ha skivorna för stå på sin plats, annars hittar man dem inte sen.
1: Nej, det går inte så åkt i sån studio, så måste man ha lite ordning.
0: Ja.
1: Har du tusentals skivor eller?
0: Nej, jag har bara 50.
1: 50?
0: Ja, ska du locka hit tjuvarna eller vad är du ute efter?
1: Ja, då ska de åka hem till mig. Jag har 6000 skivor.
0: Jaha du. Ja, då borde du ju ha radion där med ju.
1: Nej, alltså. Tjuvarna är inte intresserade och sånt. Då ska det vara, måste de veta rätt mycket om vilka LP-skivor eller CD-skivor som är värdefulla.
0: Ja.
1: Det är de som kostar 5 kronor och de som kostar hur mycket som helst. Men min dyraste LP-skiva, den kostar väl 1000 ungefär.
0: Ja.
1: Och det är en med Led Zeppelin här på.
0: Ja, men har du sånt skivarkiv, borde du ha någon sändning också?
1: Nej, det är inte jag har, va? Jag har inget skivarkiv som du har, står i bokstavsordning och sånt, utan det är huller och buller. Tyvärr. Jag sålde ju hela min skivsamling för några år sedan.
0: Ja, så?
1: Jo. Och... Men det är en lång historia. Vi bodde i 300 kvadratmeter och vi hade jättemycket plats. Och ett jättestort hus. Och sen flyttade vi till 100 kvadratmeter. Då tyckte jag den här gigantiska skivsamlingen inte fick plats längre. Så jag sålde till en skivaffär uppe i Älmhult som köpte alltihopa.
0: Jaha.
1: Sen har jag köpt tillbaka... Tillbaka, men det är bara engelsk press, de som känner till sånt. Annars är ju LP-skivor, de är pressade. Engelska och amerikanska pressar, så du vet när de tillverkar dem. Annars är det mesta från 70, det jag sysslar med det är från Holland och Tyskland. Sverige pressar också skivor och Och så några länder till. Som, tyskarna och holländarna var ju EU stora på att tillverka LP-skivor. Då. Jag vet inte hur det är då. Men...
0: Nej, nej.
1: Jag har inga sådana nypress. Jag vet inte vad de gör sig heller. Men jag köper bara engelsk press numera och amerikanska.
0: Ja, du.
1: De är inte bäst i ljud och sånt. Men det är ju tyskarna och holländarna som har ju bäst... bäst material när det gäller LP-skivor. Men jag vill ha engelsk och amerikansk press. Jag tycker det är rätt så coolt. Jag säger så.
0: Ja, nej, men då ska jag hämta Ulla Billqvist här med tredje spel.
1: Ja, vi kommer in på ett helt... Ja, vi alltid kommer in på något helt annat.
0: Ja.
1: Ja. Men då tackar jag för idag.
0: Ja, tack själv. Kommer din melodi strax.
1: Tack,
0: hej. Tack, tack. Hej, hej. Ja, det gör den, men här kommer först You Are the Cream in My Coffee, Ray Anthony.

Och där hörde vi alltså You Are The Cream In My Coffee, Ray Anthony. Ja, det blir en spännande vecka nu med Malmö kommunfullmäktige sammanträde på torsdag. Och där är ju anförande redan klockan 12 på Stortorget i Malmö. Det är Malmölistans frontnamn Nils Littorin som ska hålla anförande där. Och han är med på bild i Sydsvenskan i lördags, lördagen den 10 oktober, sidan B2. Och där syns också den väst som fler och fler nu använder för att verkligen klargöra för makthavarna att här är andra som tycker något annat i stan än vad de tycker. Och de vill ju öka stans invånarantal till 500 000. Det är ju rena vanvettet. Och då måste vi ju stoppa det. Nu är det ju inte val igen för om knappt 4 år. Men vi kan redan nu framhålla det så att de får klart för sig att de kommer att stå fullständigt på öronen i nästa val. Om de inte lyssnar till väljarna i Malmö. Ulla Billqvist med tredje melodin på första sidan, eller två CD-skivor med vardera 18 melodier. Och första CD:n, tredje spåret heter Under det gamla äppelträdet.

Ulla Billqvist var önskad med första CD:n spår 3, och den inspelningen hette Under det gamla äppelträdet. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12 mellan 11 och 30 och 14. Dock inte nu på torsdag, för då är det ju fullmäktige sammanträde i Malmö, så då sänder vi bara första halvtimmen, alltså 11.30 till 12. Sänd mig ett minne av vår kärlek. Lilly Berglund, 12.02.12. Ja, det är telefonnummer hit. Tack för beviset att telefonen fungerar.

Lilly Berglund, känn mig ett minne av vår kärlek. Lasse Berghagen är på gång här med som en blänkande silvertråd. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212 mellan 11:30 och 14:00, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte när kommunfullmäktige har sammanträde, och så är det ju nu på torsdag. Så de tar över frekvensen redan klockan 12, och sen börjar ju deras sammanträde klockan 13. Men du ska naturligtvis vara med på Stortorget klockan 12. Och för där framträder då Nils Littorin. Sen går han ju in till fullmäktige sammanträde. Han och Johan Fagefors blev ju invalda som ordinarie ledamöter för Malmölistan. 12:02:12. Ja, det är telefonnummer tid som sagt, va? Det är jätteroligt att telefonlinjen fungerar. Tack för beviset att det är så.

0: Lasse Berghagen som en blänkande silvertråd. Programmet fortsätter till 14. Det är alltså 11.30 till 14. Utom nu på torsdag. För då är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. 12.02.12. Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå, ja. Vem är det som ringer?
1: Det var Jörgen här. Det var ett tag sedan. Det är Jörgen.
0: Ja, välkommen hit Jörgen. Du är ute hos lyssnarna nu.
1: Jo, där ser man. Jag sa jag lyssnar. Jag har tyvärr inte...
2: Det här är så många
1: mitt jobb. Jag kan inte lyssna så mycket, men jag lyssnar idag. Jag är nu en timme tillbaka hos... Redan Anders. Och ja. Rider och samlar på skivor, LP-skivor och vinylskivor. Och då tänkte jag, om du lyssnar fortfarande, Anders, ska jag säga att jag jobbade i, ja då, till dig också kan jag naturligtvis, och till alla andra lyssnare. Jag jobbade i en, eller blev reklam, som en välkänd skivaffär i mitten till slutet på 80-talet.
0: Jaha.
1: Och Anders, du berättade om, Anders, berättade mycket om sin skivsan, det är imponerande. Och det var ju synd att du behövde sälja alla de här. Skivorna du hade fått flytta från jättemånga kvar till 110, eller vad du sa. Men du skulle ha någon magasin eller någonting, sparat dem, det är värt pengar. Men vad jag skulle komma till är, du snackar var de är pressade om det. Jag tror du pratade om England, USA, och Tyskland och Holland, du sa någonting sånt. Där måste jag faktiskt motsäga dig, Anders, att vad som är viktigt är original. Pressen. Och det är originalpressen gjord i Japan eller Thailand eller Island eller Sverige eller Tyskland, England, Mexiko. Det är de som är värda pengar. Var den första pressningen av vinylplattan, var det så vara singel, EP, LP. Det är originalversionen eller originalpressningen av de här plattorna. Det kan vara att kanske jag har faktiskt en originalpressning av Status Quo, en gammal hjälpväxt som heter Ma Kelly's Greasy Spoon. Det är originalpress. Jag vet inte hur mycket den är värd, men jag släpper inte den för 50 spänn. Det kan jag säga. Det går uppåt. Jag vet inte. Jag har sagt 2000 spänn, minst. Och jag har en pressning av Kiss. Det kom ett trippelalbum som heter The Originals. Kiss släppte Kiss, Hotter Than Hell and Dressed to Kill. Tre separata LP-skivor. Sen slår de ihop de tre till ett alltså uppvigbart LP-förnål. Och det har en bok och det har lite sådana bilder och allting i. Jag har en sån inplastad originaltryck. Och det finns inte inplastade i originaltrycket. Jag har kollat på eBay. Nu är det jättelänge sedan. Men då tittade jag på eBay. Den såldes en sådan. Det var värd... $1,000, sa vi. Det är 10 000 kronor bara för det. Så du skulle inte annars sikta på... jaga originalpressningar. Inte var de är pressade, utan originalpresset. Det var ett tips, Anders. Och sen en annan grej till Anders. Du kan ju din musik, du har mängder av skivor. Varför? Den ska Ulla Billqvist, hennes låtar. Det finns miljontals, 10 miljontals låtar. Allt är Ulla Billqvist. Utvidga din fantasi. Du kan ju låtar. Och du, idag, nu kommer jag ta vad du önskade idag. Och det hade inte du kallat, tyvärr, för det är en jättevanlig. Led Zeppelin var det nu, va?
0: Nej, men han sa ju spår 3 och den heter Under det gamla äppelträdet. Den är spelad här.
1: Ja. Okej. Jag kan få någon annan som ringer in i alla fall.
0: Men jag noterade aldrig vad du själv önskade.
1: Nej, det sa jag aldrig. Jag skulle vilja höra Dan Hill. Sometimes when we touch.
0: Nej, tror jag inte vi har.
1: Nej, det har du säkert inte.
0: Nej.
1: James Ingram, Somewhere Out There, sjunger med Linda Ronstadt. har du nog inte heller.
0: Nej, men Linda Ronstadt har vi något av. Vi kan ta något med henne då.
1: Ja, hon har gjort en trippel-CD av jazzlåtar. Jaså? Vi kan ta något med Linda Ronstadt. Det blir jättebra.
0: Ja. Och sen kommer väl den dagen när du skickar hit hela ditt skivarkiv här.
1: Ja, då får du komma och hämta det. Alltså jag har haft tusentals, nu har jag kanske 400 kvar. Men det är rariteter. Det är Alice Cooper, det är Kiss, det är signerade Eurythmics. Ja.
0: Ja. Men det, är jättemånga. Men det, ja. Det kunde man väl knappt ana då för en 20 år sedan ungefär, att då när de började med CD-skivor, att vinylskivorna skulle komma tillbaka.
1: Nej, precis. Du har helt rätt, Kalle. Då trodde man, ja, nu är LP och framförallt kassettband fanns ju. Och den skivaffären jag jobbade på den tiden, då var det mycket kassettband och LP. Det var kassettband och vinylplattor.
0: Ja.
1: Och sen så kom det att säga den. Och då sa jag, inkluderade mig. Vad är det för skit, tyckte jag. Men det var inte jag jobbade med det. Och sen i vår butik så lånade han, vad sa han? Stereo. Vet du det? De säljde ju stereoapparater.
0: Ja.
1: Och de hade en CD-spelare. Till utförsäljning. Vi gick ut och snackade med varandra. Ja, men jag har en CD-spelare, billigt som fanns här. 1000 spänn. Det är 1000 kronor. Ja, det är kanske 4200 kronor i lön. Ja, men du kan betala av det, sa han. Walter heter han. Så jag köpte den på avbetalning, en CD-spelare. Och då hade vi fått CD-skivor i vår butik. Min första CD-skiva var Dan Fogelberg. Greatest Hits. Och jag bara tyckte, det låter ju kristallklart, alltihopa. Men sen saknar man det här, du vet, du kör mycket vinylplattor, jag förstår.
0: Ja, det är om vartannat.
1: Ja, det vet jag. Men när du sätter ner nålen på skivspelaren, knastrar lite. Innan låten börjar. Det gör inte på CD. Men där fastnade jag på CD. Detta var 87.
0: Jaha.
1: Jag själv räknar många år sedan det är, så att därefter har du kommit. Ja, det var 12. Spotify och innan dess DAT och så. Ja, tekniken går framåt.
0: Ja.
1: Så att det blir, ja, man får följa med utvecklingen helt enkelt. Och kan jag, hinner jag med att säga till dig, jag lyssnar på de gånger jag hinner. När du spelar musiken, din röst och allting går jätteklart fram. När du sen kör igång musiken, så är det väldigt överstyrt att det skorrar som tusan.
0: Ja, så.
1: Japp. Och om du drar ner, om du tittar på den kanalen, då har en mixerbord, va?
0: Ja, ja.
1: Om du tittar på dem, om det är en eller två kanaler överst, har du en liten sån vridknapp. Dra ner den lite grann. Och så har du såna här mätare som nålar dig som går uppåt och rött och gett på kant. Och det är när vissa sjunger så är det.
0: Ja, riktigt så är det ändå inte.
1: Nej, men nästan. Nästan
0: ja, du.
1: Det beror på vilken, om det är typ lugn musik, så låter det jättebra. Men är det någonting pampigare, så skorrar det.
0: Jaha, du. Ja, jag får tänka på det mera.
1: Ja. Nej, det var egentligen det. Ja. Tack för att ni lyssnade, både du och Anders.
0: Tack för det. Jag ska hämta Linda Ronsal. Kommer den. Vi hinner börja på någon i alla fall.
1: Jättebra, Kalle.
0: Tack för det, Jörgen. Tack.
1: Tack själv. Hej, hej.
0: Ja, det tackar vi Jörgen för och lyssnar till Shirley Bassey. He was beautiful. Och den hinner inte bli färdigspelad, säger jag här nu. Utan den får spelas i sin helhet imorgon. Du har alltså lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning som slutar klockan 14. Och jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin dag. Och naturligtvis så är du mycket välkommen att använda BankGiro 583-1748 och skriv då önskemelodi på inbetalningen. Shirley Bassey alltså, He Was Beautiful, och sedan kommer imorgon i början av programmet Linda Ronstadt.

072-992-3336. راديو يلا. أنتم تستمعون إلى يلا FM. راديو بيسمعك.

0: وبس على راديو يلا.
1: دايما هيك

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, det här är Meira Omar och du lyssnar på Malmökanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havenson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Skulle aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodopan.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
17: Det här är Malmökanalen.
18: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radion.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Röndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Wien.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: tugga. Härna, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Rockkanalen och nu följer jag en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Där bor Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dancebanders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
7: Och Neil Arnors orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. I've been scared. I knew this day would come.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Haventon.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klick.

0: Fränö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. People see us

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.